radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, för jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda och jag sa:

Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma ljud, inte verkar ni bandit och tjuv. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen

0: vakna och beständig. Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor ejer pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Titas knä jag låg. Och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund för det var så underbart och hon kysste min mun och hon viskade så rart, är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Och tur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa,
1: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

verkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen som ansvarar för programmet som kommer nu, och det heter Dansband och annat svenskt.

Hej och hallå! Dags igen för ett dansband och Anna Svenskt här i Radio Stråker, den glada radion. Och i det här programmet är det musik på svenska som gäller. Ted Gärdestad och Angela lyssnar vi på först. Välkommen! Åke Stentoft så heter jag.

Angela med Ted Gärdestad. Också nästa låts titel börjar på bokstaven A och den heter Aldrig utan dig. Sjunger, ja det gör Paula och kompani. Mm.

Wahlström sa det här med Anna. Från en trespårssingel med Tommys. Ja, förr i tiden var det oftast en fram- och en baksida på singlarna. Men här är då ytterligare en låt och vi lägger på Call Me Sven. Och Sven, det är förresten ett av mina förnamn. Kul att de använder det, inte så vanligt. Och lika kul är det att platsen där jag bor uppkallas efter mig, Åke. För det heter väl Åkesberga.

Call Me Sven med Thomas. Då blir det bilmusik när Donne siktar in sig på livet bakom ratten. En ny låt som heter Diesel på tracken har just kommit ut från bandet som för tredje året i rad vann guldklaven i kategorin Årets dansband.

Det där var Lasse Stefans och i en gammal Trackersång. Musik från Highlights nu och låten heter Kyss från en främling. Och för text och musik svarar ingen mindre än Per Gessle.

Kyss från en främling med Highlights. Lasse Sigfridsson ska sjunga nu och det här är en liten nostalgisk visa där Lasse blickar tillbaka och titeln är Barfota dans.

Lasse Sigfridsson med Barfota dans. Och lite samma tema blir det när Mats Pohl som bjuder in till sin fina visa från 1974, den som heter Barfota visan.

Mats Pohl som sjöng om den här härliga sommaren i Barfotavisan. Men det är väl bara att inse att sommaren verkligen sjunger på sista versen nu. September är på gång och nu bäddar vi ner oss och inväntar våren på nytt då. Här är Anders Lundin med Sensommarvisa.

Sensommarvisa med Anders Lundin. Och Lasse Sigfridsson ska faktiskt få en chans till, vi hörde honom ju tidigare. Men han är tillbaka med en alldeles ny singel, Jag ska alltid känna glädje. Originalet, det heter I guess it never hurts to hurt sometimes. Och var etta på USA:s countrylista med Oak Ridge Boys 1984.

När du ser på mig med Mats Blads. Ann-Katrin Burman, hon kommer från Korsholm i Österbotten, Finland. Och det ska kännas i mitt hjärta för att jag ska sjunga en låt, säger hon. Och här känner hon väl det då när hon sjunger En sommar med dig.

En sommar med dig och Ann-Katrin Burman. Lennart Öhman, han kommer från en liten by utanför Piteå och han var tidigare med i dansbandet Lennes med Bitte. Det bandet har jag aldrig hört, men de var säkert bra. När den gruppen 1982 gjorde sin allra sista spelning och fick erbjudande sen att vara med i Bosse Larssons tv-program Nygammalt, då blev det ändå nej tack eftersom då redan hade beslutat att lägga ner bandet. Och istället gick budet till Lasse Stefans, kan jag väl tillägga. Det är ingen dålig ersättare. Numera skriver Lennart Öhman sina egna låtar och här sjunger han Ljumma sommarvindar.

Alf Robertsson med Vindarna växlar. Och mer sommarmusik, och det blir en tillbakablick till 1985. Jag kommer ihåg det förresten, det var då det skrevs mycket om Bruce Springsteen som var på Ullevi och läktaren gungade oroväckande när folk hoppade i takt. Men musikaliskt tillbakablick sa jag, och låten heter Sommaren 85, och här kommer Micke Ahlgrens.

0: Micke Ahlgrens med Sommaren 85. Och du lyssnar på Dansband och Anna Svensk i Radio Stråkare, den glada radion. Och jag som heter Åke Stentoff vill tacka så hjärtligt för lyssnandet. Och sista låten idag, det blir Epa-traktorn med Mats Stefans med Lailas. Tack för idag. Österåker.
1: Jaha, nu ska jag in till stan.

0: Epa-traktorn med Mats Stefans Melailas, sista låten i Dansband och annat svenskt. Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen, 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Sitt ned. Takk skal du ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och gör ju som vanligt in och skötska röst här i programmet Lillördag med Gesson på onsdagar klockan 11.00. Ja, vi har kommit in i september. Tiden går och det är den andra redan idag. Idag är det förresten nationella tapetserardagen. Det är de hittar på allt möjligt. Justus och Justina har namnsdag. Och några kändisar fyller år. Marcus Eriksson, svensk Formel 1-förare, blir 36 år. Kjetil André Aamodt, en duktig norsk utförsåkare, blir 55 år. Och den norske programledaren Fredrik Skavlan blir jämna 60 år. Lennox Lewis, engelsk-kanadensisk boxare, 61 år. Marcus Wallenberg, svensk företagsledare, jämna 70 år. Och Jimmy Connors, duktig amerikansk tennisspelare. Han blir 74 år, kan man tänka sig. Vi säger grattis till alla som har någon form av bemärkelsedag just idag. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Du ska spela en ny singel med Nathalie Reigo. Låten här heter 20 Fine Without. 20 Fine Without.

En ny singel med Stockholmstjejen Nathalie Reigo, 20 Fine Without heter låten. Då ska vi ha dagens trippel. Idag ska det bli tre låtar med en grupp från Medelpad. De heter Billys Orkester och första låten heter Mer än en vän.

Billys orkester i dagens trippel, en grupp från Medelpad. Vi hörde följande låtar: Mer än en vän, Bring it on home to me och Stanna kvar. Ja, det är onsdag och det innebär ju önskeonsdag, och det i sin tur innebär ju att just du som lyssnar kan önska din favoritlåt. Det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och så börjar vi ju som alltid så här.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Och telefonnumret är ju då 08 540 649 48. En gång till, 08 540 649 48. Idag ska vi börja med en artist som heter Chris Andrews. Det är Viktor Persson som vill höra Chris Andrews och Yesterday Man.

Det var Chris Andrews med låten Yesterday Man som inledde önskeonsdagen den här första veckan i september. Där kom nästa låt in lite grann. Det var inte meningen, men det var lite förvarning eller föraning om vad som komma skall. Det ska nämligen bli ABBA. Erika Hansson vill höra ABBA och en låt som heter So Long.

You're the best med Mats Rådberg önskad av Yvonne Andersson i Norrtälje. Då ska vi höra Hootenanny Singers. Det är Mikael som vill höra Hootenanny Singers och en låt som heter Så länge du älskar är du ung.

0: Just så heter den. Så länge du älskar är du ung med Hootenanny Singers. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Lillördag med Gesson. Och vi håller på med Önske onsdag. Och även du kan önska din favoritlåt, och det gör du genom att du ringer mig på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Glenn i Uppsala vill höra Hooked on a Feeling. Just det, Björn Skifs och Blue Swede som de hette.
1: Hooked on a Feeling.

Björn Skifs, Hooked on a Feeling. Nationalteatern härnäst bland önskningarna, det är inte så ofta man hör dem numera. Det är Kjell i Arninge som vill höra Nationalteatern och Barn av vår tid.

Barn av vår tid med Nationalteatern. Det var en riktigt lång låt. 7 minuter 36 sekunder. Ja, så kan det vara. Vi fortsätter önskonsdagen med Lasse Stefans. Ann-Britt Berggren vill höra Lasse Stefans och Är det kärlek du behöver?

Lasse Stefans var det där. Dagens sista önskan, den går till Yvonne som vill höra Cool Candies. Det var länge sedan och en låt som, ja, det passar bra för mig också, för att jag har bott vid just Göta kanal.

Göta kanal med Cool Candies. Det var länge sedan vi hörde den. Ja, det var sista låten i önskeonsdagen. Och då hoppar vi väl vidare till Country Cooking. Och den ska vi försöka få fram. Och den kommer här.

Just det, Country Cooking innebär tre countrylåtar på raken. Och första artisten blir Janu Shabu. Och Trainwreck of Emotion heter låten.

I Country Cooking idag så hörde vi följande. Först var det Janne Schabo med låten Trainwreck of Emotion. Och sen så var det Guy Clark, så heter han, Trying to Try. Därefter till sist David Ball, The Bottle That Pours the Wine. Så heter den. Då ska vi väl försöka att få igång dagens Elvis också, för det är ju hög tid för det tycker jag. Och idag så tänkte jag börja med en låt som heter så mycket som, vad sägs om King Creole? Det är aldrig fel.

Dagens Elvis. Tre låtar med Elvis Presley hörde vi. Vi hörde i turordning King Creole, Trouble och till sist I Got Stung. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Nu är det dags för det här.

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu ska det bli tre dansbandslåtar i följd. Och jag tänkte börja med Barbados. Låten heter Bye Bye.

Ja, jag måste ju beklaga för att det är nämligen helt fel skiva som har kommit in i det här fodralet. Det skulle ju bli dansband och det ska vi ta så småningom. Men det här var ju helt fel platta. Fel CD i fel fodral, så kan man väl säga. Vi ska i alla fall ta tre dansband och jag börjar med Sven-Ingvars då istället. Det tycker jag är bättre. I want you, I need you, I love you.

Ja, men där fick vi ju tre dansbandslåtar i alla fall. Man ska hålla vad man lovar. Vi hörde i tur och ordning I want you, I need you, I love you med Sven Ingvars. Och sen var det Du är min sommar-Marie med Vikingarna. Och till sist var det Lars Kristers med Dan Anderssons Jag väntar vid min mila. Ska vi ta Sivan nu? Ja, still going strong. Hon fyller 90 i slutet på det här året och håller igång fortfarande. En fantastisk tjej. Här kommer Siw Malmkvist, Tunna skivor.

Det faller ett regn heter den här låten, men det gör det inte ute för det är uppehåll om jag tittar ut genom studiofönstret. Mats Blads orkester var det där i alla fall, och innan dess så var det Sjuken, Chuck Berry, Sweet Little 16. Vi hörde förut Sven Ingvars, jag tänkte faktiskt ta en låt till med Sven Ingvars, och låten, ja jag tycker väl den handlar om mig, ung, blåögd och blyg.

Jajamensan, personality med Lloyd Price, och för det var det gyllene tiden med Per Gessle i spetsen. Gå och fiska. Nu tänkte jag ta dagens Alf, alltså tre låtar med Alf Robertsson, vi brukar ju ha det. Och vi ska börja med en känd låt, Flickan i Havanna. Ja, den ska väl försöka komma igång där, men den gjorde inte riktigt det. Men där kommer den.

du pengar i din pung. Jag är vacker, du är ung, ung av hjärtat.

Det var dagens Alf, tre låtar med Alf Robertsson, och i tur och ordning så hörde vi Flickan i Havanna, Där rosor aldrig dör, och till sist Brevet från Lillan, och det var en liten tjej också som sjöng med, tycker jag var fint. Här kommer Harry Nilsson, Everybody's Talking.

Creedence Clearwater Revival, Green River hette låten, och före det så var det Smokey, Living Next Door to Alice. Då hoppar vi över till dagens LP, och den vinyl som jag har valt idag, ja, det är med tre låtar med The Spotniks. Och det kallades ju en gång i tiden för ståltrådspop, det de höll på med. Vi ska höra tre låtar som sagt med The Spotniks, och vi börjar med en som heter Moonshot.

Ja, som säkert alla lyssnare hör så är inte det här The Spotniks. Även här så blev det fel skiva i fel fodral. Jag vet inte vad jag ska skylla på. Även solen av fläckar finns ju något som heter. Det här är ju Gunnar Wiklund, men jag tycker vi lyssnar på honom. Han är ju bra.

kastanj. Det händer alltid när vi mötas

händer alltid när vi möts för att gå på en månskenspromenad. Går jag allén och vankar under en måne så stor.

0: Ja, så fick vi Gunnar Wiklund istället i dagens LP, och det var ju inte fel det, han är ju riktigt bra. Vi hörde i turordning Gringos gitarr, Jag ser tillbaka och till sist En månskinspromenad. Så kan det gå. Vad sägs om Roy Orbison härnäst? In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

Goodbye Yellow Brick Road med Elton John, och före det så hörde vi Save the Last Dance for Me med The Drifters. Vi ska få en rocklegend, Bill Haley and His Comets. Här kommer CC Rider.

Då fick vi en countrylåt där, och det där var ju Red Jenkins. En artist som tyvärr inte längre finns med oss. Han heter egentligen Björn Raita. Och tjejen som vi hörde sjunga där, hon var Amber Digby. A Violin That Never Has Been Played hette låten. Och före det så var artisten Olle Bergman och låten Souvenirs. Nu tänkte jag bjuda på Rick Astley. Låten heter You Move Me.

0: Sherry Sherry Lady med gruppen Modern Talking, och för det så var det Tell Him med Al McCogan. Jag tänkte strax bjuda på The Animals och Julio Iglesias, men först Mats Rådberg och Rankarna. Låten heter Bra drag.
1: Åh herregud vad veckan var lång, men tack och lov det är fredag. Oh, wow, jag ska ut ikväll.

Där fick vi lite smörsång, Julio Iglesias och låten Hey Spanish. Och före det var det gruppen The Animals, It's My Life. Kommer en annan grupp här nu, The Human League och låten Don't You Want Me.

0: The Human League var det där. Och nu är programmet nästan slut för idag. Lillördag med Gesson blir det inte nästa onsdag som brukligt är. Men jag gör uppehåll en vecka eftersom jag ska på semester. Jag har inte haft någon i år, så ja, det är dags. Men jag är tillbaka igen med ett nytt Lillördag med Gesson den 16 september. Så hav tröst. Jag tackar i alla fall för att ni lyssnade den här onsdagen. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju som vanligt med Elvis, Can't Help Falling in Love. Må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are sheep. Oh, but I can't.

Välkomna till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare är Majken Bergqvist. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Idag så ska vi ta och lyssna på Gluck och hans opera i tre akter.

0: Välkomna till PRO. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Och i den här veckan så har jag Alf med mig, ordförande i PRO. Och vi ska berätta lite om vad vi gjorde på våran utflykt när vi var till
1: Kårboda.
0: Kårboda, ja. Som var jättefin. Och sen ska vi berätta lite framåt också, vad som händer. Och sådär. Och så kanske vi har lite synpunkter på lite andra saker så småningom också. Vi får väl se. Men så sagt, det var ju en fantastisk utflykt och presentation av Kårboda bryggeri. Jag är imponerad. Jag visste inte att det var så omständigt att brygga öl. Jag trodde det var någonting man bara slängde i lite korn och vatten och malt och så vart det öl. Men så enkelt var det ju inte.
1: Nej, det är ju verkligen en hel process. Mm. Med mäskning och att mala malt och få till allting. Och det var ju en fantastisk anläggning.
0: Mm.
1: De hade ju ett förrum så att säga där de hade pannorna som de startar processen med.
0: Mm.
1: Och kör fram och tillbaka flera gånger i pannorna så att det blir ordentligt mäskat och klart. Och sen blir det överflyttat till jäsrummet.
0: Mm.
1: Och där hade de, jag tror om jag räknade rätt, så var det 11 stycken jäskar.
0: Ja, det var så, väldigt många. Och
1: ja, som de körde olika sorters öl i.
0: Mm. Nej, och, det var väldigt blankt och fint. Och det var så, det såg ut som man skurade för jämnan där.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Mm, mm.
1: Och det är klart, det är ju en livsmedelsproduktion. Så att de måste ju hålla verkligen rent.
0: Mm. Nej, det var jättefint. Och sen han berättade vad olika tillsatser man kunde göra för att få fram smaker.
1: Ja.
0: Och jag är lite imponerad av en del av de här sakerna som fanns i. Och vi fick ju provsmaka lite också. Och det smakade ju fantastiskt gott.
1: Ja, det gjorde
0: måste jag säga. Jag tänkte, ja men det här, när han pratade om att man hade granskott i, ja. Det kändes lite sådär främmande, men det var inte det. Det var väldigt bra.
1: Den var riktigt god. Den enda som jag inte tyckte om, det var den sista vi fick smaka. Den var nästan som vinbärsaft.
0: Du tycker det? Ja, men den var ju gjord på bär.
1: Ja, ja.
0: Och jag tycker att den påminner om det i Belgien så har man ju, gör man ju öl på körsbär.
1: Ja.
0: Och persika, och det påminner om de fruktölen. Jag tyckte inte alls att den var dum, men som sagt, jag märkte ju det, att det var ju herrarna som inte tyckte det var vidare värst med den här röda ölen, utan fruktölen. Men vi damer var nog ganska mer nöjda med den.
1: Man kan säga att det går en gräns mellan herrar och damer.
0: Ja, det gör ju tydligen.
1: Det var ganska märkbart faktiskt för provningen.
0: Det var det, och vi kan väl säga att vi fick dricka när vi fick den jättefina lunchen.
1: Ja, det var ju kanonfin lunch.
0: Så att allting var ju så himla superbra.
1: Ja.
0: Och jag tror att alla var nöjda, och jag har träffat de som var med efteråt också. De säger, åh, det var jättefint och det var så himla bra och det var så roligt.
1: Ja,
0: så det här är väl någonting vi får väl se om vi ska göra om den här kanske senare i vår eller någon gång. Men då ska vi se till att vi har det antal personer som de vill ha. Vi var just lite för många. Man ska vara 20 och vi var 37.
1: Ja.
0: Så att det var ju lite trångt och bökigt. Men som sagt, det var bra. Men vi ska ju göra fler utflykter, och det ska vi ju göra den här veckan. Va?
1: Ja.
0: På torsdagen.
1: Imorgon ska vi göra första. Och då ska vi faktiskt åka ner och ägna oss åt lite historia. Vi ska till Oskar Fredriksborg på Rindö.
0: Mm.
1: Och få guidad visning av Oskar Fredriksborg och omgivningarna där.
0: Mm, och då skulle ni också äta lunch?
1: Ja, vi ska äta lunch på något ställe som jag nu inte kommer ihåg vad det var. Men
0: Nej, men det är väl i närheten. Eller om det är på museet. De kan ju ha så att de har serverat lunch också.
1: Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt.
0: Nej, ni får väl se hur det är. Och så får vi väl hoppas att det blir lika trevligt som det var när vi var på Justerö. Jag kan inte följa med, för jag har ju lite andra uppdrag här under valrörelsen som jag måste uppfylla.
1: Ja.
0: Och inte riktigt tänkte på datumen när jag skrev upp mig att jag skulle hjälpa till. Mm. Men jag hoppas att det blir bra.
1: Ja. Nu är vi tyvärr inte så många. Vi har bara fått 21 anmälningar.
0: Nej, men det är väl ganska lagom egentligen i grupp. Man hinner liksom med och se varandra.
1: Ja, visst.
0: Men jag hoppas att det blir kul.
1: Ja.
0: Det tror jag verkligen att det kommer att bli. Och det kanske också är någonting som vi, om det sprider sig, och de som är med tycker att det var kul, att vi kan göra om sådana här kort. För det här är sådana här korta lagoma utflykter som inte kostar allt för mycket. Nej. För menar, hur det än är idag, så har ju vi pensionärer inte världens bästa ekonomi alla gånger.
1: Nej, inte alla av oss i alla fall.
0: Det... Nej. Och det handlar väl lite om vad den regeringen vill satsa på hos pensionärer.
1: Ja.
0: Och då satsar de ju inte på.
1: Nej, de satsade så att jag fick ju faktiskt 75 spänn mer i månaden.
0: Ja,
1: det var ju fantastiskt.
0: Ja, vad ska du göra med så mycket pengar?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Jag fick inte heller speciellt många korvören över. Men jag tänker på alla andra som har ännu sämre pension än vad vi har.
1: Ja, visst.
0: För jag ska inte klaga, jag har en bra pension. Men jag vet att de som har lite nett över bara grundpensionen. Jag känner med alla som inte har en ordentlig pension så de kan leva på och göra saker. Så att vi får väl hoppas på att vi ska kunna få det bättre efter det här valet.
1: Ja.
0: Vi får se. Men nu ska vi ha lite musik, hörru, tänkte jag. Och nu har vi lyssnat på gamla låtar. Men jag tänkte vi ska lyssna på ytterligare ett gammalt gängspel. Olles gånglåt med Trio med Bumba.
1: Oj.
0: Kommer du ihåg den?
1: Ja, det gör jag.
0: Kommer den här?

0: Ja, det var tre med bombare. Jag
1: Ja.
0: tänkte, det var ju kanalens dag igår.
1: Ja, i söndags ja.
0: Ja, precis. Ja, vi spelar ju in programmet på måndagarna ska vi säga. Så det kan ju bli lite tokigt ibland när vi pratar om det här igår och idag och
1: Ja.
0: imorgon. Men vad tyckte du egentligen om organisationen på kanalens dag? Jag har lite synpunkter som jag är lite bekymrad över att man har tagit bort den här lilla bron som man kan gå över mitt på direkt till
1: Ja,
0: Ekbacken.
1: scoutbron, ja.
0: Ja, men nu sa de att det var i hockeyföreningen som hade haft de sista 2 åren. Men förra året och i år så fanns det ingen. Och det är ju väldigt långt att behöva gå runt till de stora broarna.
1: Ja, visst.
0: Så jag tycker att om det är någon som arrangerar kanalens dag lyssnar på oss, så tycker jag att de ska ta till sig det här att se till att det finns en bro som man kan lägga ut när man har kanalens dag.
1: Ja.
0: För att det är så många som missar. Man orkar inte gå runt på båda sidorna.
1: Nej, jag som kör rullator gick inte över på andra sidan. Så jag var uppe på föreningssidan hela tiden. Gick fram och tillbaks där lite grann.
0: Ja, och det är lite synd att det är så. För jag tycker att man ska kunna ha möjlighet att gå på båda
1: Ja,
0: sidorna.
1: visst.
0: För det är väl meningen att man ska kunna göra det.
1: Ja, och jag hade tänkt köpa korv och lite andra grejer, lite godis där, men jag orkade helt enkelt inte gå runt.
0: Nej, men det fanns
1: Det.
0: det ett faktiskt längst bort på den sidan som du var och man gick mot bussuppställningen. I slutet där så fanns det 2 sådana som hade.
1: Gjorde det?
0: Ja,
1: Jag gick
0: precis.
1: nästan ända fram dit.
0: Ja, jag gjorde ju det för att jag var ute och letade efter någonstans att kunna få någonting att äta.
1: Ja.
0: Och de flesta matgrejerna, de var ju på Ekbacken.
1: Ja, visst.
0: Så att jag känner att dit med en bro varje gång vi har kanalens dag, det
1: Ja.
0: vore väl någonting. Och kanske inte heller att man skulle ha allting så tätt in på varandra. Man skulle ha lite luft emellan organisationerna och de som har olika saker att visa upp.
1: Ja, det är klart, men de kan inte bre ut sig hur mycket som helst, för då får vi inte plats på föreningssidan till exempel, om man ska ha lite glesare där.
0: Ja.
1: Det blir lite trångt och eländigt, och till slut så kommer man ut i bebyggelsen bort
0: Ja,
1: mot Slussen, och
0: det är ju det.
1: det är ju inte heller bra.
0: Men just det här att man måste kunna gå runt
1: Ja.
0: på ett enklare sätt och bekvämare än att behöva gå så långa sträckor. För som det säger, vi är inte unga allihop som springer runt på kanalens dag. Vi är många äldre och det är inte bara du som har rullator och även
1: Nej.
0: de som har barnvagnar och sånt att dra och nej, jag saknade faktiskt det.
1: Ja.
0: Nu ska vi inte
1: Men
0: glömma.
1: jag vet inte, det är väl Fixmedia som sköter hela arrangemanget, eller ska jag kunna ta upp det på KPR?
0: Ja, det tycker jag det skulle kunna göra. För menar, kommunen borde ju kunna hjälpa till med att
1: Ja,
0: lägga ut en sån här
1: det tycker jag.
0: provisorisk bro
1: Ja.
0: varje gång. Det tycker jag absolut
1: För
0: att det ska
1: vi har ju
0: göra.
1: möte nu i kommunala pensionärsrådet.
0: Ja.
1: Om 14 dagar tror jag det är vi ska träffas och göra planerna.
0: Det tycker jag,
1: Så
0: ta
1: då
0: upp
1: kan jag
0: det.
1: ta upp det där.
0: Ja, för det är viktigt. Och det finns ju andra arrangemang där också ibland som man skulle tycka att det kanske behöver en liten sån där som att det är lättare att ta sig emellan.
1: Ja, visst.
0: Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Ska vi titta på vad vi har framöver här? Eller ska
1: Ja.
0: vi ha lite musik emellan innan
1: Ja,
0: vi
1: vi kan
0: fortsätter?
1: prata lite grann först och så tar vi
0: Ja.
1: musik sen. Och det första vi har nu som är det är 2 dagar efter valet då vi har ett medlemsmöte. Och då är det Roslagsbälgarna som kommer att underhålla.
0: Ja, det
1: Och
0: var
1: som
0: länge sedan vi hade dem.
1: Ja, det var det. Och som vanligt så kommer vi ha kaffe och någon mackor och det lite förtäring. Och trevligt umgänge, prata med varandra och ja, få tiden att gå och umgås lite.
0: Ja, precis.
1: Och vill man umgås riktigt så har vi nästa pub den 24 september. Och då kommer vi att verkligen kunna sitta och prata på kvällen. Och medlemsmötet börjar klockan 1 på dagen som vanligt och puben börjar klockan 6 på kvällen.
0: Ja. Är det något speciellt på den här pubkvällen eller är det
1: Ja,
0: quiz eller
1: då är det
0: frågesport?
1: fråge, då är det frågesport.
0: Men det är kul. Det
1: Ja.
0: är alltid så att man får hålla på och plåga hjärnan lite med
1: Ja.
0: minnet.
1: Och jag vet inte riktigt vem av oss som ska organisera frågesporten, men jag
0: Nej.
1: tänkte göra ett frågepaket som jag kanske kan presentera då. Jag hade ju ett om Europas städer på vårterminen och det har varit ju relativt populärt, även om det har varit lite svårt ibland.
0: Kan det ju vara så, för sen är det väl så här, alla kanske inte känner till alla städer så där jättebra.
1: Nej, men jag ska hitta på något annat till det här som ett alternativ.
0: Ja, vi får se vad det blir då.
1: Ja.
0: Spännande, men jag tycker det är bra med såna här med quiz och frågesporter och sånt, för att man behöver få använda hjärnan mycket mer än vad man tror. Visst. Och det mår man bara bra utav. Ja. När man har kommit på våran ålder i alla fall.
1: Ja,
0: så är det.
1: Och jag kan säga också att det är ju rätt så bra, för att det tär inte så mycket på vår just nu knala kassan. Utan frågesporten blir ju i princip gratis i och med att vi kör den, medan underhållningen kostar 3,5-4 000 varje gång.
0: Precis, men som sagt, vi kommer också att ha lite mera underhållning senare under hösten här, alltså. Så det ska nog bli jättebra.
1: Och vi har redan fått förslag på underhållning i vår. Så att vi kommer att ha ett medlemsmöte, jag tror det var den 12 februari eller den 27 februari, då vi ska ha Helmstad igen. Han har ju varit hos oss förut, spelat väldigt, väldigt bra, lite rockmusik.
0: Men var det inte det på Knutsfesten då?
1: Nej, det här kommer från ABF. Nu, rätt så nyligen fick vi. Knutsfesten skulle vi ha, Jojje och vad nu hette.
0: Men för att i februari så hade vi pratat med ABF om att vi skulle ha Mikael Lund.
1: Nej, Jojje och Basset 12 januari.
0: Men sen i februari hade vi pratat om att vi skulle lägga in sjungande polisen.
1: Ja, just det. Men, jo, det är han som kommer.
0: Du sa ett annat namn, jag tror att han kommer här i höst.
1: Ja, det är jag som börjar bli lite ålderstigen och virrig.
0: Du har jobbat för mycket.
1: Ja, jag har gjort det.
0: Så är det. Jo då, det blir nog bra. Men ska vi ha lite musik nu då, så kan vi fortsätta sen med de andra. Och då ska vi lyssna på Striplers med 1000 öars land. Vet du vilket land man tänker på då?
1: Nej, Finland.
0: Nej du, det brukar man säga 1000 sjöars land, men 1000 öars land, det är Sverige det.
1: Det är det.

0: Ja. Tusen öarsland igen. Men,
1: ja.
0: Mm, så är det. Men här, de sjöng ju faktiskt om Karibien. Men det är ju faktiskt så att Sverige har faktiskt 1000 öar också, minst.
1: Ja.
0: Eller mycket mer egentligen.
1: Ja.
0: Jag tror att det är nog bara 1000 öar i skärgården om man räknar alla små öar och kobbar.
1: Ja, jag har för mig att Stockholms skärgård har någonstans mellan 800 och 900 öar.
0: Mm. Så är det.
1: Mm. Och där när man var lite yngre så hade ju vi båt och var ute väldigt mycket upp i skärgården.
0: Så. Ja, då har du kanske besökt alla de här 8.
1: Nej, tokel, inte alla. Ja, jag har kanske besökt 25 utav dem.
0: Precis, det. Nej men alltså det är ju härligt med våran skärgård och ja, alla dessa öar och överhuvudtaget. Vi har ju många skärgårdar, det är ju inte bara Stockholms skärgård.
1: Nej, nej.
0: Vi har ju skärgård i Göteborg, vi har skärgård längre norrut också.
1: Ja.
0: Så att, ja, nej men det är härligt.
1: Det är härligt, ja.
0: Med havet. Ja. Och ha tillgång till vatten så länge vi har ett friskt vatten att ha tillgång till.
1: Ja.
0: Mm. Men, så är det.
1: Så är det. Men om vi skulle prata om något annat så kan vi ju prata lite om äldreboendet. Som vi är något sån här missnöjda med just nu i kommunen här. Det fungerar inte riktigt för våra kamrater som bor på hemmen. Det är för mycket... Då ska man säga lite för mycket jäkt från personalen. De är tvungna att jaga fram och tillbaka för att de hinner inte. De är för få helt enkelt anställda.
0: Mm, absolut.
1: Och de hinner inte ta hand om våra kamrater. Nej. Och problemet är lite grann att om man vill gå ut någonting så kanske man behöver en ledsagare som följer med. Men det finns inte tid till det.
0: Nej, det är jättetråkigt att det är så brist. Dels brist på personal. Och att man inte förstår att de som bor på våra boende också behöver komma ut och behöver ha ett socialt liv.
1: Ja visst.
0: Men många gånger så blir de ju sittande på sitt rum bara.
1: Ja.
0: Ensamma och har liksom ingenting att förströ sig med. Och jag tror att vi behöver mer utbildad personal och de ska inte heller behöva räkna minuterna hit och dit på varje sak som ska göras.
1: Nej.
0: Utan man ska ha tid att prata med sina de som bor på boendena.
1: Ja.
0: Och se till att de har underhållning och att de får komma ut och att de kan få göra saker på egen hand också med lite hjälp.
1: Ja. För jag tror var för 1,5 år sedan så var vi ju till Norrtälje bränneri på en utflykt.
0: Mm.
1: Och då hade vi 3 kamrater som bor på hemmen med oss. Och de hade faktiskt 2 vårdare som fick följa med.
0: Mm.
1: Men där var det gnäll efteråt på den andra delen av personalen.
0: Ja.
1: För de hade ju varit borta då i 5-6 timmar och hade behövts på boendet.
0: Ja, men alltså det är ju det här som är så tokigt att man inte ser till att man har personal som kan följa med.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, nu är det ju så att kommunen sköter ju inte de äldreboendet, utan de är ju privatiserade som man säger. Men jag tror att man måste ställa krav även om man ska ha privat att det ska finnas personal som kan följa med. Nu är det ju många år sedan, men när jag gick på min utbildning på universitetet, då jobbade jag extra. Och det fanns personal på den tiden att göra alla de här sakerna.
1: Ja.
0: Det var inte så att det var uträknat precis på tiden. Man hade en halv dag hos varje som man gick till. Och fixade och pratade och var ut promenerade och lagade mat och allt möjligt som behövdes. Och sen senare när jag var klar så skulle man göra någon slags kallas för samhällspraktik. Och då gjorde jag den på ett riktigt äldreboende med både dement och allt möjligt. Men där hade man speciellt fritidspersonal anställd för att sköta utflykter och följa med på det här, på de här sakerna. Och jag tycker att man ska inte säga att vi ska göra som förr i världen, men man borde återkomma till det, för det här är jätteviktigt.
1: Ja. Jag var ju med på korvgrillning på Kråkberget för några veckor sedan. Mm. Och då kom ju en boende på Humana. Det är ett äldreboende alldeles i närheten där.
0: Ja.
1: Och den personen hade ju med sig en vårdare.
0: Ja.
1: Och jag frågade då, hur kommer det sig att du har fått möjlighet att gå ut med din boende? Ja, jag tog med den friheten så. För jag tycker att man ska gå ut.
0: Ja, absolut. Det här är ju jätteviktigt.
1: Ja, men sen försvann ju hon väldigt kvickt sen hon hade lämnat av honom.
0: Men jo, det, men det var de andra brydde sig ju om honom då. Visst. Han fick vara med i gemenskapen och grilla korv och allting det här. Nej, men jag är lite rädd för det här. Om jag blir så gammal och inte klara med att bo själv hemma, vad får jag för liv då om jag ska in på ett sånt här boende? Ja. Jag vill inte ha ett sånt tråkigt liv.
1: Nej. Och jag är lite förvånad att kommunen kan satsa så mycket pengar så att bolagen kan göra 25-30% i vinst på våra skattepengar.
0: Precis.
1: På att dra ner på personalstyrkan.
0: Ja.
1: För det är ju där de tjänar.
0: Ja, och då ska vi tänka oss att de som de ska betjäna, det är de som har bidragit till skattepengarna som de gör av med i vinst och stoppar i egen ficka eller vad de nu gör med det. Nej, men jag tycker att det är förskräckligt alltså.
1: Ja.
0: Vi måste få någon ordning på det.
1: Ja, så vi får se. Sätt.
0: Ja, absolut.
1: Jag vet inte vad man ska säga. Nu har ju politiska partierna här i Österåker.
0: Ja.
1: Alla har ju sagt nu att de ska värna om äldreboenden och allting. Alla har ju svängt om. På borgerliga sidan har de svängt om. Ja. Och socialdemokratiska sidan, de har alltid hävdat att de ska försöka driva det i mer egen regi.
0: Mm.
1: Men nu har ju borgarna börjat svänga om.
0: Ja,
1: att de
0: men
1: ska
0: det är ju val.
1: Satsa. Ja, det är
0: väl därför man har svängt om. Sen är det frågan om håller det sen?

0: inte säga att vi ska öka personaltillgången och vi ska samtidigt dra ner på skatten. Det går ju inte.
1: Nej, det går liksom inte ihop. Det blir lite fel i räkningen.
0: Ja.
1: Så man kan undra, vad hade de för matematiklektioner?
0: Ja.
1: Man måste kunna lägga ihop plus och minus och dra ifrån och se att det här går inte.
0: Nej.
1: Så är det. Men nu tycker jag vi ska spela lite musik.
0: Ja.
1: Så ska vi återkomma lite till senare program sen. Nu ska ni få lyssna på Åsa Jinder och Under samma himmel.

0: Det var Åsa Jindele.
1: Ja.
0: Under samma himmel. Ja, vi bor under samma himmel. Alla på hela jorden.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är vi inte nog rädda om den ändå.
1: Ja.
0: Så är det. Ja, men nu ska vi prata lite om oktoberfesten.
1: Ja.
0: Den
1: 22 oktober har vi ju en pub med temat oktoberfest.
0: Ja, och det är lite spännande för det kanske inte blir precis som på den vanliga pubben.
1: Nej.
0: Om vi ska ha det lite mer
1: tysk inspirerat.
0: Ja, precis.
1: Så. Och jag har redan börjat köpa 2 5 liters fat med öl.
0: Mm.
1: En weissbier och en vanlig öl.
0: Ja, så vi ser om de går åt.
1: Ja.
0: Precis, sen måste vi ju ha lite förtäring som påminner om det man har i Tyskland också.
1: Ja.
0: Jag är ju väldigt förtjust i det här med currywurst och sådana här saker.
1: Ja.
0: Så då kan ju inte ska man ha sådana saker, då kan vi inte dela upp det sådär på tallrikar som vi har gjort, utan då måste det bli lite annorlunda
1: styrk på det. Vi får fundera lite, men jag har redan börjat titta på var kan vi köpa currywurst och sådana grejer, så att det blir inte sådana jättestora som de har i Tyskland, utan kanske lite mera som det går att göra små portioner av.
0: Ja, du, det blir nog svårt, för jag tror att de som finns, de är i den stora.

0: läken som man har.
1: Ja.
0: Men man kan ju faktiskt dela upp dem.
1: Ja.
0: Men sen är ju frågan hur, vad man ska ha till den. Om vi, ska, vi måste ju hitta då den här curryketchupen.
1: Ja.
0: Och sen ska det vara bröd och så ska det ju egentligen vara surkål också.
1: Ja.
0: En skrutt. Och vi får väl se om vi kan åstadkomma det. Så får vi väl hitta på lite andra tyska. Det finns ju så många andra tyska korvar. De här ja, små visst. Gråa. Vad heter de?
1: Nürnbergerwurst.
0: Ja. De är ju inte heller så dumma.
1: Nej.
0: Så att vi får väl se vad vi kan få. Jag tror vi får, kanske måste åka kanske till någon grossist för att få tag på det här. Då.
1: Ja, Nürnbergerwurst finns ju nere på snabbgrossen i Enebytorget.
0: Ja.
1: Så det...
0: Men det är långt till oktober. Men vi ska i alla fall ha lite annorlunda.
1: Ja.
0: Och det innebär att det kanske kan kosta lite mer också.
1: Ja.
0: Inte gör den och säga det är väl samma pris och vin. Men det vi ska stoppa i oss. Ja. Vi får väl se.
1: Vi får se hur vi gör.
0: Ja.
1: Men som sagt, den 22 oktober så drar vi loss.
0: Mm.
1: Klockan 18.
0: Ja.
1: Sen får vi ju se hur mycket vi måste tillaga innan dess.
0: Mm.
1: Om vi köper vi Nürnbergwurst, då måste vi ju grilla den.
0: Ja.
1: Och servera kall kan vi ju göra i och för sig, men vi måste ändå grilla den.
0: Jo, det måste man göra. Och det ska vi kunna lösa på något bra sätt. Så det är nog ingen större problem med den biten. Men sen är frågan, vad ska vi ha för underhållning? Då ska du sätta på dig trådelsdressen och sjunga och jodla?
1: Ja, jag kan ju inte jodla.
0: Nej. Nej, men vi får kanske hitta lite, vi kanske ska försöka hitta lite sån här typisk trådelmusik i alla fall.
1: Ja, det skulle vi kanske kunna göra.
0: Och se till att vi får en musikanläggning som fungerar. För att idag så finns det ju inget riktigt bra i Trädhavet. Men jag ska ta och kolla med lilla Folkets husföreståndaren vad han kan åstadkomma.
1: Christian Kaspan, jag ser om.
0: Mm. För jag vet att det finns att man ska kunna ha en bättre anläggning än den vi har haft nu. Vi har haft musikquiz och sånt där, för det är inte bra.
1: Nej.
0: Man hör inte så bra i den. Men, och jag vet att i Bergasalen där finns ju en CD-spelare.
1: Ja.
0: Men vi behöver ju ha tillgång till någonting sånt på den andra sidan också. Det skulle ju vara en förmån också för dem att ha det.
1: Men i och för sig, jag har sett en CD-spelare i teknikrummet där i Trädhavet.
0: Mm.
1: Men jag funderar på om den verkligen är inkopplad.
0: Jag tror inte det.
1: Men vi har aldrig kört den.
0: Nej, det ska vi ta reda på så att vi kan använda den. För det är ju lite roligare om man har lite kul musik också.
1: Ja visst, är det det? Så, är det. Oja.
0: Så får vi se. Men jag hoppas att det kommer mycket folk.
1: Ja.
0: Även att det kommer mycket folk nu i september på puben.
1: Ja, på första puben nu, 24 september, då ska vi väl kunna få fullt, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag. Det var mycket i augusti också, fast vi hade strulat till det med datum och grejer. Men vi hade trevligt, vi som var där.
1: Ja.
0: Mm. Och det är ju det vi ska ha.
1: Ja, visst.
0: Det är den här sociala samvaron är ju, det är ju den som är viktig. Det är inte det här andra som är speciellt viktigt. Det är att träffas för att umgås. Det är många av oss sitter faktiskt också ensamma. Jag träffade en som var ny och som sa, ja, jag måste gå hit, jag vill gärna träffa lite folk.
1: Ja,
0: det är det vi är till för.
1: Ja, visst. Oja. Mm.
0: Så att jag hoppas att det är fler som kommer. Utan det är ju synd att man ska behöva komma av den anledningen att man är så ensam, att det finns så lite socialt att göra i kommunen verkligen. I veckorna för oss äldre.
1: Det blir så lite tokigt när man en gång i månaden kan träffas här en kväll.
0: Mm.
1: Det funkar egentligen inte, men vad ska vi göra?
0: Nej, vi kan ju liksom inte ha fler än en kväll, för det kostar ju också att hyra lokaler.
1: Ja, visst.
0: Men förhoppningsvis är att man träffar människor som man kanske fortsätter umgås med. Bestämmer att vi kan träffas och ta en fika eller promenera eller göra vad som helst. Så att det är det som också målsättningen, att människor ska lära känna varandra och kunna fortsätta umgås.
1: Ja.
0: Så är det. Men hörru, du ska ha lite musik. För sen så har vi inte så mycket tid kvar att prata om.
1: Nej, men vi kan ta lite musik.
0: Då ska vi lyssna på I Roslagens famn. Jag vet inte om det är musik till eller, och sång eller hur det är. För det stod ingenting när jag tittade på. Den här kommer den i alla fall.

0: Yeah, det var Sven Bertel Taube som sjöng.
1: Ja.
0: Det var inte dumt. Ibland är det lite svårt när man lägger in musik i en dator så att det kommer inte alltid med vem som gör vad.
1: Nej.
0: Men oftast gör det det. Men här stod det ingenting. Men nu kunde vi ju lista ut ändå, för det hörde vi ju så bra vem det var.
1: Ja, visst.
0: Mm. Men hörru du, vad har vi ting kvar sen då att prata om den här julbordsresan?
1: Ja.
0: Är den full snart den?
1: Ja, det är ganska många som har anmält sig.
0: Mm.
1: Och den är ju tänkt att vi ska åka den
0: 10 december.
1: 10 december, mm, ja.
0: Det vet jag, för det har jag bestämt.
1: Ja.
0: För jag hade någonting annat i datum det skulle göra. Och sa, nej, måste ni alltid sätta det när jag har andra för mig?
1: Ja.
0: Så kan det vara. Ja. Nej, jag ska inte gnälla. Det har väl gått det också. Nej, men det ska bli trevligt. För det är ju alltid väldigt god och fin mat, ja, på visst. Den här båten, måste vi säga.
1: Ja. Och den kommer att kosta 675 kronor, men det är det faktiskt värt.
0: Mm. Precis.
1: Och det är eftermiddagsturen vi åker med. Vi åker med bussen 12:15 från kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Eller från idrottsplatsen och 1 från Åkersberga kyrkligt centrum.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi hem till Åkersberga igen någon gång 21:30.
0: Sådär, lagom.
1: Så det är lite kvällsmänniskor som kommer. Ja, men alla precis. Är välkomna.
0: Mm.
1: Så det...
0: Så är det.
1: Och vad som kanske är viktigt, nu är det bara första gången det här programmet går, det är 11 dagar kvar till valet.
0: Mm.
1: Och vi sa förra onsdagen att kryssa för guds skull en pensionär på valsedeln, vilket parti ni än röstar på.
0: Ja.
1: Vi behöver få in lite mer erfarna människor i politiken.
0: Ja, och det är synd, för jag tittade efter, det är bara... Var det 27% som är pensionärer på alla listor, både till kommun och region och till riksdagen. Och det är inte bra, för församlingarna ska ju vara ett genomsnitt utav befolkningen.
1: Ja.
0: Och då är vi pensionärer ju betydligt fler än 27%.
1: Ja, oja.
0: Så att jag tycker att det är en bra kampanj som PRO driver, att kryssa en pensionär, och sen vilket parti där, det lägger vi oss inte i, men
1: nej.
0: Som sagt, fast vi gärna skulle vilja ibland.
1: Ja.
0: Men som sagt, vi säger som PRO, Riksförbundet säger, att vi ska kryssa en pensionär och se till att de får komma till tals i de här olika församlingarna.
1: Ja, visst.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Jo då, men vi får se hur det blir, om det hjälper.
1: Ja, den 13 vet vi hur det har blivit på riksplanet. Sen får vi ju se på kommunal- och regionplanet, dröjer några dagar till.
0: Ja, fast ibland kan man se det redan då också. Ja. Det beror lite på om det går väldigt bra för någon, så då syns det på en gång.
1: Då blir det nyhetsstopp.
0: Ja, precis, det blir det. Och sen handlar ju det här om alla förtidsröster som ska räknas också. Ja. Och det har ju väldigt många som förtidsröstar nu för tiden.
1: Ja.
0: Och jag tror att vi är väldigt mycket pensionärer som förtidsröstar.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm.
1: Förra året slog ju förtidsrösterna rekord.
0: Mm, jag tror det blir ännu mer i år.
1: Prognosen är att det ska bli lika många i år eller fler.
0: Absolut. Ja. Jag har varit och röstat, för jag tänkte lika bra jag gör det. Så vet jag att det är gjort och att de får min röst om det skulle hända mig någonting.
1: Ja, likadant med mig.
0: Ja. Så att, och jag tror många tänker så när man har kommit upp på åldern, att det bästa jag gör är att jag får lägga min röst på det parti jag vill ha.
1: Ja, visst.
0: Så då är det gjort redan.
1: Så det i år var det så väldigt enkelt att förtidsrösta.
0: Mm.
1: Förut har man ju behövt släppa med sig röstkorten och allting, men i år räckte det med ett ID-kort.
0: Mm. Och skulle du vilja se röstkortet så hade man det i telefon.
1: Ja.
0: Om man hade Kira, de här media.
1: Ja, nej, men det var bra.
0: Ja, nej, men så man har gjort det enklare.
1: Ja.
0: Så det är bra. Så behöver vi inte fundera liksom över hur mycket man ska ha med sig. Jag vet inte hur de har tänkt sig hur det ska gå till om man behöver rösta åt någon annan. Hjälpa någon som inte kan ta sig dit.
1: Nej, men då ska man ju ha en fullmakt från den man ska rösta åt. Och så ha med både den personens röstkort och sitt eget röstkort.
0: Mm.
1: Och har man det i Kivra så måste man ju skriva ut det.
0: Ja, så precis. Att, Ja, det är lite omständigare, men ja, det går.
1: Det man, går. Allting går att lösa.
0: Ja, absolut. Ja. Det gör det.
1: Och viktigt att man löser det också.
0: Ja, så att, precis. För det är ändå så här, om man inte går och röstar, för det är ens rättighet, ja, då kan man ju inte heller sen klaga.
1: Nej.
0: För då har jag ju bestämt mig för att jag tar som det blir.
1: Ja,
0: då,
1: visst.
0: Då får jag vara nöjd. Ja. Men som sagt, det är allas rättigheter, och jag tycker också att det är en skyldighet att utnyttja sin rösträtt.
1: Ja, visst. Oh, ja.
0: Gammal som ung. Ja. Men med det, förstår du, så tänker jag att nu måste vi sluta, för nu har vi liksom pratat ut hela den här programtiden.
1: Då är det risk att det blir övertid om vi fortsätter.
0: Aj, nej då, det blir det väl inte. Men vi, det är precis lagom för att vi ska ha en liten avslutningslåt.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att där ska vi väl vara lite miljövänliga och spela Änglamark.
1: Ja, jättebra.
0: Och, ja, och så tackar vi för oss, och så hörs vi om 14 dagar. För det här programmet, kan jag ta om, det kommer att gå i repris nästa vecka också, för att jag inte hemma kan göra något program med Alf.
1: Och då går det ju repris om 11 dagar.
0: Mm.
1: Eller 11 dagar före valet och 7 dagar före valet.
0: Ja, så blir så det.
1: Gå och rösta allihop.
0: Mm. Absolut. Då säger vi tack och hej, och så får ni lyssna på Änglamark.
1: Tack själv.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

0: Det var September med Earth, Wind & Fire som inledde september månads första program i serien Hasse på skäret. Det här är det 598:e programmet i serien, så om 14 dagar är det program nummer 600. Och till det skulle jag vilja ha hjälp av er. Jag tänker då bara spela melodier som har en sexa i titeln eller gruppnamnet. Så har du några förslag så mejla in dem till hasse.landstrom@gmail.com. Vi fortsätter med Neil Sedaka, September Morn. Som vanligt känn dig mycket varmt välkommen. Nu kör vi!
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Veckans citat. Men som sagt tidigare, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett ordspråk i modern tappning. Livet är hårt men orättvist. Life is hard, Bob Dylan.

Idag, onsdag den 2 september, har Justus och Justina namnsdag. Justus är ett latinskt mansnamn med betydelsen rättvis som används i Sverige sedan 1600-talet. Namnet är mycket ovanligt. Sedan mitten på 1990-talet får dock en handfull pojkar varje år namnet som tilltalsnamn. Grattis! Justina är ett latinskt kvinnonamn, femininformen av namnstadsgrannen Justus. Den franska formen är Justine. Justina har funnits i almanackan länge, till minne av en from kvinna som dödades av hundarna. Enligt legenden var Justina en jungfru som dödades i Mainz år 451, just när hon tog nattvarden. Namnet är ovanligt i Sverige. Vid förändringen av namnlängden i slutet av 1800-talet fick Justina också maka på sig från den 16 till den 15 juni eftersom man ville ha in Axel på Axel Oxenstiernas födelsedag den 16 juni. 1993 flyttades namnsdagen till den nuvarande 2 september. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Justina från Iran sjunga för oss. Teheran. Men vi får inte glömma bort Justus. Känner du någon Justus du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. En livad lax och rustig bustus är namnstadsbarnet Justus.

Den 2 september 1859 kulminerar historiens största dokumenterade geomagnetiska storm efter att den brittiska astronomen Richard Carrington noterat en rekordstor solfackla dagen före, vilket gör händelsen känd som The Carrington Event. Norrsken syns så långt söderut som Karibien och Rom, på många ställen nästan lika starkt som dagsljus. Telegrafsystem i Europa och Nordamerika slutar att fungera och fatta på vissa håll eld. Storms never last. Dr. Hook and the Medicine Show.

Den 2 september 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Maskin för filmtexter. Att sätta in texten i en ljudfilm har hittills haft med sig en del olägenheter som man nu hoppas kunna eliminera. Det har vållat filmmännen mycket bekymmer att så fort texten kom in blev ljudet oklart. Nu har emellertid en ingenjör i Budapest vid namn Ruska gjort en uppfinning genom vars hjälp det är möjligt att sätta in texter utan något som helst men för ljudet och vilken samtidigt gör att det blir lätt att läsa texterna. Det är meningen att AGA Baltic ska tillverka dessa apparater i fortsättningen. Svensk filmindustri har köpt nyttjanderätten för Sverige. Words, the Bee Gees.

0: Den 2 september 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Om en jubilerande frisörskola. Vid sekelskiftet vore herrarna betydligt kokettare än damerna när det gällde håret. Herrarna lät då gärna en locktång gå igenom det för att få bort ostyriga testar och virvlar. Och färgning av håret var också mycket vanlig. Men man färgade dock mera sällan rött hår svart, utan proceduren gällde istället att skaffa bort gråa hår. Sådant var man nämligen mycket känslig för. Mustascherna vårdade man också med största omsorg. Den som berättar detta är frisörmästare Albert Ando, föreståndare för Stockholms frisörskola, vilken i höst kan fira 35-årsjubileum. Det var nämligen på hösten 1899 som han satt igång med en ordentlig yrkesutbildning. Förut hade nämligen en som ville bli frisör att mot betalning praktisera hos någon frisörmästare. Sedan var det en slump om praktikanten fick jobb där han börjat. Galenskapen och aftershave, frisören.
1: Bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong

0: Den 2 september 1945 undertecknar Japan sin kapitulation efter att USA har fällt 2 atombomber över landet. Sovjetunionen invaderat den japanska lydstaten i Manchuriet och den japanska kejsaren för första gången någonsin talat till sitt folk och tillkännagivit nederlaget. Därmed är andra världskriget slut. Give peace a chance med diverse artister.
1: Everybody's talking about
2: planet Earth,
1: rebirth,
2: United Nations,
1: good relations.

Den 2 september 1958 sänds nyhetsprogrammet Aktuellt i svensk TV för första gången. Det är 20 minuter långt och sänds tisdag, torsdag och lördag. I oktober utökas sändningstiden till en halvtimme och från januari 1961 sänds Aktuellt varje dag. 1969 läggs det ner för att tre år senare återuppstå, då i TV2.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Broken Promised Land med Weeping Willows. Självklart grabbarna, den kommer här.

0: Internationella kokosnötsdagen uppmärksammar kokosnötens ekonomiska och kulturella betydelse för miljoner människor i tropikerna. Dagen initierades för att lyfta näringens roll i försörjning, handel och landsbygdsutveckling. Syftet är att sprida kunskap om hållbar odling, förädlade kokosprodukter och nya marknadsmöjligheter för småbrukare i främst Asien och Stilla havsområdet. Ur ett svenskt perspektiv märks kopplingen genom att Sverige sedan länge importerar kokosprodukter till livsmedel och kosmetik, samtidigt som arten Cocos nucifera fick sitt vetenskapliga namn av svensken Carl von Linné 1753. Dagen inträffar alltid den 2 september. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Povel Ramel.
1: Hade väl just i gudet av Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
1: Ja.
2: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

Onsdag den 2 september firas nationella tapetserardagen. Medlemmar i Sveriges tapetserarmästare runt om i landet belyser då särskilt hantverkets kulturarv, framtid och möjligheterna att ge möbler och inredning ett nytt och hållbart liv. Möbeltapetserare, gardin- och sadelmakare har kunskap och erfarenhet av att laga och klä stoppade möbler samt sy och montera gardiner utformade för specifika behov och miljö. Håll utkik efter lokala events och varmt välkommen förbi tapetserarverkstäder och ateljéer nära dig. Sveriges tapetserarmästare är en bransch- och intresseförening som vill samla all kompetens både för hantverkarna och för kunder som behöver rätt kompetens. Föreningen innefattar tre olika yrkesroller i form av möbeltapetserare, gardinmakare och bilsadelmakare. Genom att lyfta det vackra och viktiga i dessa hantverk för yrkesfortlevnad i framtid och för att möta det stora behovet som finns hoppas föreningen att fler vill söka sig till yrket och till den gemensamma föreningen. Bland annat så pysslar ju tapetserarna med gardiner och jag hittade en artist, Boris Gardiner, I Wanna Make Up With You.

0: Första onsdagen i september varje år, i år den 2 september, infaller Sveriges lärares dag, det som tidigare kallades för skolans dag. Syftet är att uppmärksamma lärares viktiga roll i samhället, skolan och förskolan. En relaterad dag är Världslärardagen som firas den 5 oktober. Vi tar och lyssnar på en lärare i Skepparskolan, Valfrid Lindeman.
1: Idag ringer det för första lektionen i Aftonbladets Skepparskola, berättas det här på första sidan. Vi har inte kunnat bärga oss utan vi har bett hit läraren i den där skolan, nämligen kapten, är det så?
2: Ja, det är så. Så är det.
1: Ja, kapten Valfrid Lindeman, välkommen.
2: Ja, så är det. Ja, välkommen. Ja. Tack, hjärtligt. Det är roligt att få komma hit. Ja. Det är svårt att stå här. Jag är van att stå vid på däcksplankor som alltid rör sig. Ja. Som är i ständig rörelse utav havets rörelse. Jaha. Dessa blankorna är ju skola i föreställa världen. De jag beteglar skola i föreställa havet. Jag har haft, vad gäller det? Vad vill ni ha?
1: Ja, ni är ju lärare i den här nya.
2: Ja, de har ombett mig faktiskt här och ställa en del kursbrev och så till förfogande. Ja. För dessa eleverna här. Jag är ju en gammal vittbefaren gubbe som har kört ganska många resor på de sju haven. Sju haven, det är kanske lite mycket begärt. Jag har hållit mig ganska mycket inom skärs, men det har ju varit vått i alla fall. Ja. Det har det varit.
1: Ni vill vara en viss större båtar än de här små båtarna som det gäller.
2: Ja, det vill jag inte säga. Det har varit ganska små båtar, men man kommer ju närmare kontakt med havet i samband med ju mindre båtar, man kommer ju närmare saltvattnet och allt vad det sammanhänger.
1: Ja, men det...
2: Man blir ju svajig i alla fall.
1: Ja, just det.
2: Man är ju inte den som inte är svajig. I alla fall, jag har till och med simmat personligen vid flera tillfällen, alldeles utan båt.
1: Simmat,
2: sa jag, hörru. Man får lära sig att höra upp på sjön. Det är sjömannens första dag. Hör upp på sjön i Lovart. Och... ja, det är ungefär allt vad jag kan lära ut i första brevet. Det är första brevet. Sen kommer det andra brevet. Det är olika saker som man har med sig på båten. Man måste ha aldrig glömma båten när man ger sig iväg. Det måste man ha med sig. Sedan måste man ha med sig livstycken. Eller vad heter man har... Jag vet inte riktigt vad det heter, sånt där man har om man dröttar i alla fall.
1: Livbälte.
2: Ja, livbälte, ja. Det måste man ha med sig.
1: Alltså,
2: ja, jag har hört berättat i alla fall. Det måste man ha med sig. Jag har själv gått på kurs nämligen. Eller jag började på en kurs i alla fall på Helmut. Jag skulle bli sängfösare. Nej, vad heter det? Ombord på båtar. De har kojstroppare. Det finns så mycket egendomliga termer också. Det ska vi behandla i ett särskilt brev som vi kommer att skicka ut. Via tidningen. Ja, men någonting ni vill lära er så kom till mig bara så gäller det.
1: Ja, det är väl en hel del. Vad skulle ni vilja råda folk som ger sig ut i såna här småbåtar?
2: Ja, det första är ju att man ska ha ett grymt gott lyd. Man ska ha seglarna sträckta och humöret och ångan uppe. Ja, det är om det gäller ångbåtar givetvis. Då ska man ha ångan uppe. I övrigt fall så gäller det klädseln. Man ska vara praktiskt klädd, praktiskt och varmt klädd. Ja, jag kan rekommendera att förutom liv... vad heter det här humorn man ska ha här uppe, så kan man ha stadiga kraftiga brallor, gärna vida, ungefär 2 meter i diameter, så att man ser engelsk ut, så att man kan ha. Det är meningen egentligen för att man ska ha och hålla pilsen kvar när man står vid ratten, så ska man kunna stå i kransar kring fötterna så här. Det är därför de ska vara vida så det. Sen ska man ha ylletröja, sedan skepparmössa och grejer. Och ja, ni känner till det.
1: Dragspel
2: har vi glömt. Det måste man ha. Antingen om man är högerhänt så har man ett sånt dragspel. Om man är vänsterhänt så har man ett sånt dragspel. Det finns de två modellerna. Sen har vi talat om flaggspel.
1: Mycket lite.
2: Det har vi inte talat om och det ska vi inte tala om heller. Det är ganska hemligt ändå det där. Då måste man vara insatt i flottans närmare teknik. Vi kan däremot tala om, jag kan berätta hur det är när det går svår sjö. Då håller man sig hemma. Men när det är ljumt och fint, då tror jag att man ska börja. Precis när man ska lära sig simma, då börjar man med torrsim, va? Mm. Det bästa är att börja hemma vid matsalsbordet. Att sitta med en öl och en pipa i munnen och liksom titta ut genom fönstret så man får den rätta ställningen, du vet, som man har när man sitter i akten. Så kan man gärna ha någon gammal bollträ eller något under armen så här, och sitta och torrsegla hemma bara så här. Det är det bästa, det är inte så, man kan öppna fönstren så man får in fläktarna där. Så sitter man och torrseglar så där. Ja, torr och torr, men man seglar så där. Och sen kan man så småningom närma sig vattnet lite grann. Så det här bara, så där bara lite med tårna. Ett sätt att ta färjan, alltså det brukar vara enklare i många avsnitt. Jag minns till exempel en gång, det var de hårdaste äventyr jag varit med om.
1: Ja.
2: Inom min verksamhet, inom båtindustrin. Jag skulle segla från Vinga till Kap Verdeöarna med en liten tvåfots hammock. Känner du till det? Det är en liten stunds i holländsk smack, typ med fördäckade primsegel och slavsejsade vajsingar som sticker ut. Jag startade väl i gryningen utifrån Vingafyn, kastade mig ut i jollen och rodde ut till Skånärten som jag hade förtöjt som extra båt som jag hade i sidan. Klättrade rast ombord, satt till åt min jungman, han heter Jansson förresten, heter han. Pastor Jansson, nej det var det. Och vi seglade ut på Böljande Bro. Och jag gick ner i Skansen för att tulla knajsing, som det heter. Jag skulle äta en macka, betyder det. Så la jag mig på slafen som jag hade där, en hängkoj, vanlig typ. Och den började hänga något fruktansvärt där, för vi kom ut. Jag hade hängt ihop det fel, du vet det. En koj, så är det en krok som man ska sätta ena vägen där, va? Ja. Andra kroken sätta. Jag hade satt på samma krok. Jag låg lite konstigt där, alltså. Ja, visst. Och rullade av och avsides här in i båten. Det är ju en liten båt också. Ja. Nej, det är ingen stor sak, sådana där, vad de nu hette. I alla fall, jag väl kommer ut på havet så lyckas jag lösgöra mig ur kojen. Och ska jag klä på mig och gå upp och se till besättningsmännen. Öhman och Jansson heter de, ja. Det nämnde jag. Så jag går upp. Då visade sig när jag klädde på mig att jag kom upp på däcket och det blåste en fruktansvärd storm. En halv sekundmeter bara vräkte, sköna vräkte över oss. Ja. Höga som fingerborgar. I alla fall, jag kom upp, då kunde jag inte reta på ryggen. Nej, jag kunde inte reta på ryggen, jag var så här alltså. Förmodligen var jag var som en vindpinad tall alltså. Det måste vara kombinationen vind, vatten, smörgås. Alltså, som har åstadkommit detta. Och så kojen där, va? Det var ganska obehagligt. Vi fick segla i nödhamn redan. Vi vände till Vinga. Vi hade bara hunnit några meter ut. Alltså. De hade satt seglat fel. Alltså. De hade satt framsidan bakåt. Alltså. Så vi seglade inåt på något konstigt sätt. Jag förstår inte det riktigt. Jag fick kliva av och uppsöka skeppsläkaren. En gammal, väldigt trevlig, enbild kille med träben. Och en stor svart hatt med löskalle på som bor på Vinga. Där. Och så fick vi undersöka mig där. Alltså, det visade sig turligt nog att det inte var något kroppsligt fel. Jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
3: Hej, jag heter Lili från Lili och Sussi. Och jag lyssnar på Radio Österåker varenda dag. Mm.

Det var Till havs, skriven av Gustav Nordqvist. Det är en storslagen och kraftfull tolkning där Jussi Björlings röst liksom skär igenom havets vågor. Sången passade Jussi perfekt eftersom han privat var en hängiven skärgårds- och fiskemänniska. Jag är Jussi Björling från Stora Tuna, ja. Så bekräftade Jussi med tydlig tillfredsställelse sitt ursprung hösten 1959 i en av de sista radiointervjuer han gav när intervjuaren kom in på hur denna lilla ort i Dalarna genom honom blivit känd för världens operabesökare. På Stora Tuna kyrkogård fick Jussi Björling sitt sista vilorum ett år senare, och i Borlänge, dit Stora Tuna numera hör, finns hans staty och ett museum till hans minne. Jussi Björling föddes den 5 februari 1911 i ett numera rivet hus vid Magasinsgatan i centrala Borlänge. Barnmorskans noggranna noteringar är det närmaste man kan komma händelsen. På gravstenen står dock den 2 februari, det datum som senare av någon anledning fördes in i församlingens födelsebok som datum för Johan Jonathan Björlings födelse och som Jussi själv betraktade som sin födelsedag. Borlänge var 1911 administrativt skilt från Stora Tuna där familjen då var bosatt. Den skulle dock om något år flytta till huset vid Magasinsgatan. Jussis närmaste familj bestod 1911 av hans far David, hans mor Ester och storebror Olle. Davids far var smed från Hälsingland som i flera omgångar arbetat i Finland och där gift sig med en finländska. Det var hon som skulle ge sin sonson det finska smeksnamnet Jussi som snart helt ersatte hans dopnamn. Davids rötter gick emellertid tillbaka till Dalarna. För förfäderna till både honom och Ester som vuxit upp i Stora Tuna har kunnat spåras i Dalarna ända till 1400-talet. David började arbeta i verkstad men reste vid sekelskiftet till USA där han utbildade sin vackra tenorröst vid Metropolitan Opera School i New York. Efter återkomsten till Sverige och vidare studier i Wien gifte han sig 1909 och slog sig ner i Stora Tuna. Land du välsignade. En djupt patriotisk och innerlig sång som ofta fanns med på Jussi Björlings konsertprogram.

David Björling kommer att verka som operasångare endast i mindre utsträckning med ett turnerande sällskap, men blev känd som konsertsångare och skicklig sånglärare. Som sådan föresatte han sig att göra sina barn till sångare från tidigaste år. Det ledde till att de tre äldsta sönerna, Olle, Jussi och den 1912 födde Gösta, kunde debutera offentligt i en kyrka i Örebro redan i december 1915. Alltså innan Jussi ännu fyllt 5 år. Och sen med stolthet beskrivas av fadern i reklamen som världens minsta sångare. De tre bröderna skolade först i sång av sin far, sångaren David Björling, och turnerade under namnet Björling-kvartetten i Nordamerika och Norden. Senare sjöng de en kort tid även tillsammans med lillebror Carl Björling. Nästa år upplöstes sångkvartetten och Jussi arbetade en kortare tid i Ystad som affärsbiträde. Genom förmedling av den där boende apotekaren och bassångaren, professor Solomon Smith, lyckades han ganska snart få löfte om provsjungning för operachefen John Forsell vid Kungliga teatern i Stockholm. När Forsell väl fått klart för sig vilken begåvning han träffat på, sedan bland annat den kände tenoren Martin Öhman ingripit och framhållit att han hos Jussi funnit århundradets bästa svenska tenorröst, kunde Jussi på hösten 1928 vinna inträde vid Musikaliska akademins konservatorium, där han, liksom senare vid operaskolan, fick Forsell som lärare. Forsell ordnade också ett stipendium åt den nya eleven och åtog sig även att vara hans förmyndare. Ack, Värmeland, du sköna! Det är ett lysande exempel på hur Jussi Björling tog sig an traditionella svenska folkvisor med en unik lyrisk ömhet.

Ester Björling hade länge lidit av tuberkulos och bara ett par veckor efter att hon fött sitt fjärde barn, sonen Carl, avled hon på sin 35-årsdag i april 1917. Carl kom att växa upp hos släktingar medan David fortsatte att framträda med sina äldre söner. Hösten 1919 tog han dem med till USA och fram till våren 1921 turnerade kvartetten från kust till kust, huvudsakligen i svenskbygderna, och blev mycket uppskattad. Efter återkomsten slog sig familjen åter ner i Dalarna, nu i Leksand, och efter ett års skolgång för pojkarna återupptogs turnerandet i Sverige. I augusti 1926 drabbades emellertid familjen av en ny tragedi då fader David avled i Västervik av brusten blindtarm. Redan innan studierna i Stockholm påbörjades hade Jussi Björling den 9 mars 1928 deltagit i sitt första radioprogram med två sånger och en aria för ett gage av 30 kronor. Jussi, som utom sin musikaliska och vokala begåvning även visade sig ha ett mycket gott rollminne, bedrev sina studier framgångsrikt. Den 21 juli 1930 fick han för första gången framträda i en liten operaroll som lykttändaren i Manon Lescaut. En månad senare, den 20 augusti, stod han på scenen i en huvudroll som Don Ottavio i Mozarts Don Juan. Mottagandet blev positivt, om än inte debuten framstod som sensationell. Efter nästa officiella debutroll som Arnold i Rossinis Wilhelm Tell i december fick Jussi än mera beröm för sin sång, samtidigt som den dramatiska aktionen blev kritiserad. Redan såg en recensent i honom en blivande stjärntenor, men det verkliga genombrottet skulle komma utanför Sverige och på konsertscenen. Den unge tenoren hade redan 1929 börjat göra grammofoninspelningar och genom att en av cheferna vid den internationellt kända nöjesparken Tivoli i Köpenhamn råkat höra en av dessa skivor blev Jussi engagerad dit för en konsert den 29 juli 1931. De danska recensenterna var efteråt eniga om att man lyssnat till en sensationell talang. Rubrikerna talade om sällsynt upplevelse, världsröst, tenorsuccé och stormande lycka. De närmast följande åren återkom också Jussi Björling på somrarna till Tivoli för ett antal, alltid i förväg utsålda konserter. I Sverige ägnade sig Jussi Björling, som i maj 1931 fått skriva under sitt första permanenta operakontrakt, under de närmaste åren vid operan åt instudering av ett stort antal stora och små roller i en vid repertoar. De sjöngs alla på svenska som brukligt var vid denna tid. 1931 märks till exempel Jonathan i Carl Nielsens Saul och David, de två Wagner-rollerna, Walter i Tannhäuser och Erik i Den flygande holländaren, samt Alma Viva i Rossinis Barberaren i Sevilla. 1932, hertigen i Verdis Rigoletto, den första av Jussis kommande paradroller. Wilhelm Meister i Mignon av Thomas och Nemorino i Kärleksdrycken av Donizetti. 1933 följde bland annat Alfred i La Traviata, Lenski i Tchaikovskis Eugen Onegin, Romeo i Guignols Romeo och Julia, Cavaradossi i Tosca och Tamino i Trollflöjten. Särskilt Romeo, som skulle bli en av Jussis mest sjungna roller i Stockholm, föranledde lyriska omdömen, och en av recensenterna menade att Jussi Björling uppenbarade helt nya sidor av sitt unga konstnärskap. Vi tar och lyssnar på Nessun Dorma ur Puccinis Turandot. Jussi Björlings tolkning av Nessun Dorma är legendarisk och anses av många kritiker vara en av de mest balanserade och tekniskt fulländade som någonsin spelats in.

1934 blev Martin Skarp i Kurt Attebergs Fanal en av Jussi Björlings mest framgångsrika svenska roller. Samma år gjorde han ett enstaka första framträdande i Maskeradbalen av Verdi. Debuterade som Gunodos Faust, som efter Romeo blev hans andra franska paradroll, samt i Puccini-operorna Bohème och Flickan från Vilda Västern. Rodolf i Bohème skulle han i fortsättningen sjunga mest av alla roller på sin repertoar. 1935 medförde ännu en Mozart-debut, Belmonte i En leveringen ur Seraljen, Turido i Cavalleria Rusticana på Sicilien, Florestan i Beethovens Fidelio, de två stora Verdi-rollerna Manrico i Trubaduren och Radames i Aida samt den första operettrollen, Alfred i Lederlappen. Både i Borodins Fürst Igor och i Faust sjöng han i december mot den gästspelande, legendariske basen Fjodor Chaljapin. Året 1935 medförde också en viktig ändring i Jussi Björlings familjeförhållanden. I juni gifte han sig med Anna-Lisa Berg, en sopran som han träffat när de båda var sångelever på konservatoriet. Efter att tre barn fötts i äktenskapet 1936 till 1943, Anders, Lars och Ann-Charlotte. De båda yngsta blev båda sångare, skulle Anna-Lisa i slutet av 1940-talet återuppta sin karriär. Under några år uppträdde hon flitigt tillsammans med maken och följde honom även annars ofta på turnéerna som ett ovärderligt stöd. Redan 1928, i början av studietiden, hade Jussi Björling fått sonen Rolf, som också så småningom blev känd som tenorsångare. Cheg Jelida Manina, ur Puccinis La Bohème. Rollen som Rodolfo var en av Jussis absoluta paradroller på scener som Metropolitan.

1936 märktes bland Jussi Björlings nya roller i Stockholm, till exempel Canio i Pajazzo, Pinkerton i Madame Butterfly och Tonio i Donizettis Regimentets dotter. Den viktigaste händelsen i hans karriär detta år var dock hans första egna turnéer utanför Skandinavien, med konserter i Wien och opera i Prag i mars och operaengagemang i Tjeckoslovakien och Wien i maj till juni. Fortfarande sjöng Jussi Björling bara opera på svenska, men han framträdde med stor framgång i Wien i Bohème, Trubaduren och Aida. Den sistnämnda under den berömda italienska dirigenten Victor de Sabata. Och återengagerades dit till februari nästa år.

På senhösten 1937 begav sig Jussi Björling västerut. Den 16 november framträdde han för första gången i Storbritannien med en konsert i London och föranledde omdömen som en ny Caruso. Därefter tog han tillsammans med Anna-Lisa, atlantångaren, till New York och inledde den amerikanska turnén med den första av tre radiokonserter från Carnegie Hall. Efter att bland annat ha sjungit opera i Chicago, Rigoletto och Bohem, båda nu för första gången på italienska, avslutade Jussi Björling sin turné med en konsert till piano i Town Hall i New York innan han återvände till Sverige i januari 1938. Då hade han också ett kontrakt med Metropolitan-operan med i bagaget. Turnén hade blivit en utomordentlig framgång och en värdig inledning till Jussis omfångsrika amerikanska karriär. Town Hall-konserten beskrev en kritiker som en succé som sällan finner sitt motstycke i våra konsertsalar, stora eller små. Och han talade sedan i en sammanfattning av sångarens egenskaper om en röst som inte bara hade substans, klangfullhet och omfång, utan även var en ung mans absolut ofördärvade röst. Andningsstödet är verkligen magnifikt, ett utomordentligt egaliserat register. Attacken är anmärkningsvärt ren, mezza voce utsökt. Dessa framgångar i Amerika ledde till att Jussi Björling i februari 1938 vågade säga upp kontraktet med Kungliga Teatern i Stockholm från och med säsongen 1939-40. Under 1938 blev hans nya roller i Stockholm Barenkaj i operetten Siena-baronen av Johann Strauss den yngre på våren och Vasco da Gama i Afrikanskan av Meyerbeer på hösten. Han hade därmed 53 operaroller på sin scenrepertoar, till vilken bara två ytterligare skulle läggas efter världskriget. Nästa Amerika-turné tog sin början med en radiokonsert i Ford Sunday Evening Hour i Detroit den 13 november. Den 24 i samma månad kom Jussi Björlings uppmärksammade Metropolitan-debut i Bohem, väl mottagen av både publik och kritik, och i december följd av trubaduren. Vid Metropolitan skulle Jussi Björling sedan komma att sjunga under 15 säsonger och i 128 föreställningar i New York eller på turné. Med avbrott för kriget var Metropolitan i New York från 1938 och fram till hans död Björlings huvudscen. Under samma period gästspelade Björling 128 gånger på operan i Stockholm. Han sjöng även in lite mer schlagerbetonade sånger under pseudonymen Erik Odde. Jussi Björling blev kommendör av Vasaorden 1956. År 1959 tilldelades han Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. Celeste Aida ur Verdis Aida, ett kraftfullt paradnummer som demonstrerade Jussis dramatiska röststyrka.

I februari till maj 1939 var Jussi Björling åter i Sverige för sina sista förpliktelser under det gamla kontraktet med Stockholmsoperan. De följdes omedelbart av hans debut vid Covent Garden-operan i London, i Trubaduren och hans första konserter i Nederländerna. I augusti sjöng han för första gången under Arturo Toscanini i Verdis Requiem vid festspelen i Lucerne. I november var det dags för Jussi att återvända till Amerika för operaframträdanden vid Metropolitan, nu för första gången i Faust och Rigoletto, och för konserter innan han i mars återvände till Sverige. Hösten 1940 innebar Jussi Björlings debut vid San Francisco-operan, återigen i Bohem. Verdis Maskeradbalen sjöng han där några dagar senare för att i december ta upp rollen kostymerad som Gustav III vid den nypremiär som innebar Metropolitans säsongstart. Vid samma tid fortsatte samarbete med Toscanini med två radierade konsertframträdanden i New York av Verdis Requiem och respektive Beethovens Missa Solemnis. Efter att ha sjungit opera och konserter i Sverige och Danmark under större delen av 1941 skulle Jussi Björling ha återvänt till Amerika i oktober, men inställde turnén i allra sista stund. Under återstoden av världskriget kom han mestadels att bli kvar i Sverige, med framträdanden på operan i Stockholm och konserter i alla delar av landet, delvis som fältartist. Under 1942-43 och våren 1945 gav han dock enstaka konserter i Danmark, Finland, Tyskland och Ungern. I Budapest sjöng han också opera, och i april 1943 gjorde han sin italienska operadebut med Trubaduren i Florens. Utnämningen till svensk hovsångare kom i juni 1944. Au fond du temple saint, känd som pärlfiskarduetten ur Bizets Pärlfiskarna. Denna duett med baritonen Robert Merrill rankas ständigt som en av de bästa operainspelningarna genom alla tider.

Hösten 1945 utkom Jussi Björlings självbiografi med bagaget i strupen. Ungefär samtidigt återvände han efter ett gästspel i Köpenhamn i maskeradbalen till USA som den första betydande europeiska artisten efter kriget. Denna amerikanska turné blev hans dittills längsta, inledd 7 oktober med en radiokonsert i Detroit, avslutad i New York i mitten av maj och även innefattande Kanada och Kuba. Ackompanjatör var nu för första gången Fredrik Schauwecker, som sen skulle bli Jussi Björlings ständiga följeslagare under de intensiva turnéerna i Amerika. Som operasångare framträdde Jussi nu i Los Angeles med San Francisco-operan och med Metropolitan-operan, där Hans Cavaradossi i Tosca var en ny roll, både i New York och på turné. Under resten av 1940-talet och in på 1950-talet upprepade Jussi Björling sitt redan före kriget etablerade mönster med en större eller mindre del av sommarhalvåret i Sverige och resten av året huvudsakligen på turné i USA. Vistelsen på sommarstället på Siarö i Österåkers kommun i Stockholms skärgård avbröts ofta av konserter i Sverige. Till exempel de sedan mitten av 1930-talet regelbundet återkommande på Gröna Lund och Skansen i Stockholm och även ibland i de nordiska grannländerna. På hösten brukade Jussi göra några efterlängtade gästspelframträdanden på Stockholmsoperan. I augusti 1946 debuterade han på operascenen i Milano och sjöng Rigoletto med La Scala Operans ensemble i Sportpalatset innan operahuset ännu tagits i bruk efter kriget. I USA sjöng Jussi utom vid Metropolitan, där han framträdde som Romeo och Torrido för första gången 1947 och som De Grieux i Manon Lescaut 1949, främst vid Chicago och San Francisco-operorna. Han var populär gäst i flera välkända radioprogram som Ford Sunday Evening Hour, Voice of Firestone, varav 4 gånger sedan det även började sändas i TV. Telephone Hour och Standard Hour. I november 1950 deltog Jussi Björling i säsongens öppningsföreställning vid Metropolitan som inledde den nya operachefen Rudolf Bings era genom att sjunga huvudrollen i Verdis Don Carlo. Denna blev hans sista nya roll på scenen. Våren 1951 var Jussi åter i Italien och sjöng maskeradbalen på La Scala-operan. Som romanssångare var han samma sommar inbjuden att sjunga vid den första Sibeliusveckan i Helsingfors och kunde då även besöka den åldrande kompositören. Han återkom i juli till London som konsertsångare och skulle som sådan under de följande åren framträda många gånger i Storbritannien, bland annat vid en turné i november 1952 som föregicks av hans enda konsertbesök på Island. 1951 fick Jussi Björling motta en av sina finaste utmärkelser då Enrico Carusos änka Dorothy gav honom en av sin makes dräkter i Rigoletto och därmed visade att hon betraktade den svenske sångaren som makens efterträdare på tenortronen. Läppar som blev så röda. Under artistnamnet Erik Odde sjöng Jussi Björling på under 1930-talet in lättsammare populärmusik. Kända spår härifrån är bland annat danslåtarna Dina blå ögon lovar mer och Läppar som blev så röda.

Jussi Björlings planerade debut på Parisoperan i mars 1953 måste inställas på grund av halsproblem. Efter att han öppnat Metropolitan säsong med Faust i november medförde en längre period med halskatarr på hösten och på våren 54, bland annat att han måste ersätta sitt antal föreställningar där och att han inte heller kunde delta i en radiosändning av Maskeradbalen under Toscanini. Efter konvalescens på Bahamas och i Sverige återkom han i april på konsertestraden och vistades fram till hösten 55, huvudsakligen i Sverige, men med en stor konsertturné i Sydafrika på sensommaren 54. Konserter bland annat i de nordiska grannländerna och Storbritannien och enstaka operagästspel förutom i Sverige, i Tyskland, Jugoslavien och Finland. I juli 1954 var han i Italien för inspelningen av Manon Lescaut, den första av de kompletta operainspelningar där, som nu blev ett stående inslag i hans sommarprogram. På hösten 1959 påminner flera lättare hjärtattacker om den sjukdom som skulle visa sig ödesdiger för Jussi Björling. För sista gången återvände han i november-december till Metropolitan, i Faust, Tosca och Cavalleria Rusticana. I mars 1960 gav han i Stockholm sitt gästspel som Manrico i Trubaduren. Det skulle visa sig bli det sista på den scen där han inlett sin operabana nästan 30 år tidigare. Jussi Björlings allra sista operaföreställningar blev en Trubaduren och en Faust kring månadsskiftet mars-april vid Cosmopolitan-operan i San Francisco. Några konserter i USA följde, därefter i maj en i Amsterdam och under sommaren 1960, bland annat en radiokonsert i Göteborg och friluftskonserter på Skansen och Gröna Lund i Stockholm. Konserten på Skansen den 20 augusti skulle bli Jussi Björlings sista offentliga framträdande. Den 15 mars 1960 drabbades Björling av vad som antogs vara en hjärtinfarkt och knappt 6 månader senare avled han under natten till den 9 september på familjens sommarställe på Siarö i Stockholms skärgård på grund av vad som ånyo antogs ha varit en ny hjärtattack. Hans fru larmade räddningstjänsten och en helikopter var snabbt på plats med professor Sander Isikovic och makarnas dotter Ann-Charlotte, men kunde endast konstatera dödsfallet. Björlings begravning i Ängelbäckskyrkan den 19 september 1960 direkt sändes i radio och tv. Han är gravsatt på Stora Tuna kyrkogård. Björlings änka, Anna-Lisa Björling, gav 1970 i uppdrag till stiftelsen Kungliga Teaterns solister att förvalta en minnesfond och tilldela sångstipendier till sångsolister vid operan, Jussi Björling-stipendiet. Natten till den 9 september 1960 drabbades han i sömnen på landstället på Siarö av den hjärtattack som i förtid släckte hans liv, 49 år gamlar. Dina blåa ögon lovar mer, Erik Odde, alias Jussi Björling.

0: så har vi hört en hel del om Jussi Björling. Han är troligtvis den mest berömda invånaren i Österåkers kommun, fast han bara var sommarboende. Så det är dags att avsluta veckans program, men det är ont om tid så jag har ingen avslutningsmelodi, det hinns inte med. Om en vecka är det dags för ett nytt program och om ni vill så hörs vi då. Tänkte passa på att påminna om att om 14 dagar så kommer program nummer 600 i serien Hasse på skäret. Då ska jag bara spela melodier med en sexa i titeln på melodin eller artistens namn. Har du någon bra idé så ta och mejla till hasse.landstrom@gmail.com. Det är onsdag den 30 september så kommer ett nytt nostalgiprogram. Då kommer jag att ta upp vad som hände i år 1951 och självklart så spelar jag också bara musik som inspelad samma år. Ha en fortsatt skön eftermiddag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Ja, och där tonar Mjölbysossarna ut med sin Snart är det val. Och då vet ni att ni lyssnar på Sossarna direkt. Christian Krasman heter jag. Vår ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Med mig i studion idag har jag ingen mindre mannen, myten, legenden Marcus Selin.
1: Christian, tack! En ny vignett!
0: Ja. Wow! Vad tyckte du om den?
1: Ja,
0: Mjölbysossarna, det kommer mer från Mjölbysossarna, det kan jag lova dig. De har ännu mer på sin repertoar, kan jag säga.
1: Det är ju inget fel på den gamla vignetten med solidaritet.
0: Nej, men nu är det ändå valrörelse, Marcus. Ja, nu är det valrörelse.
1: Ska du eller jag säga antalet dagar som är kvar?
0: Ja, det är jag. 174 dagar kvar till valet. I skrivande stund. Ja, i skrivande stund.
1: Sen är det sens också. Det kan vara olika sändningar.
0: Ja, precis. Sändningen sker ju nu på lördag.
1: Säger vi så här till alla lyssnare?
0: Det är mindre än 170 dagar till valet.
1: Korrekt.
0: Så kan vi säga. Hör du, jag har gjort en dagordning för dagens sändning.
1: Struktur, det vet du.
0: Ja, det vet jag. Det är där.
1: Du serverar mig allt vad jag behöver.
0: Ja, precis. Ja. Punkten ett. Ja, mötets öppnande och godkännande av dagordning och så vidare. Det där har vi redan klart för oss. Ja. Omvärldsläget vill jag höra mycket om. Det nationella läget vill jag höra om.
1: Ja.
0: Jag vill höra om valrörelsen.
1: Ja.
0: Jag vill höra om Liberalernas dödsryckning.
1: Ja.
0: Och så har jag tillagt punkten övriga frågor om det skulle vara någonting som vi inte har täckt in.
1: Ja. Vi kör högt tempo.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi knäpper på säkerhetsbältet.
0: Ja, för nu åker vi. Hör du, Marcus, du har ju en bred erfarenhet. Jag satt och googlade lite på dig idag. Ja, det gjorde jag. Och jag gick in på Sveriges riksdag och tittade lite grann. Finns det ett utskott som du inte har suttit i? Alltså, förlåt mig. Vi pratar ju miljö och jordbruk,
1: ja.
0: Där är du idag.
1: Ja.
0: Försvarsutskottet, där är du idag.
1: Ja.
0: Konstitution har du varit i.
1: Ja.
0: Utrikes har du varit i.
1: Ja.
0: Arbetsmarknad har du varit i. Civilutskottet har du varit i. Finansutskottet, justitie, kultur,
1: ja.
0: Näring. Socialförsäkringsutskottet,
1: ja.
0: Där har du varit. Skatte.
1: Ja, vet du, det finns en...
0: Trafik.
1: Ja, nu börjar lyssnarna.
0: Hur länge har du hållit på med det här egentligen?
1: Jag är ju inne på mitt 8:e år i riksdagen. Jag är stolt och glad socialdemokrat och tack för förtroendet, brukar alltid lägga till, för det här är en ynnest. Och hör av er om jag inte sköter mig. Men det enkla svaret, riksdagen har ju 15 utskott.
0: Ja.
1: Och jag är ju främst aktiv nu i försvarsutskott och i EU-nämnden. Men din lista stämmer, för att under covid-19-pandemin så var det ju brist på ledamöter.
0: Ah,
1: och då var det ju vi som var nära, eftersom jag har 20 kilometer in till riksdagshuset då, härifrån.
0: Okay.
1: Så var det att jag blev då inskriven i alla utskott. Jag tror att kanske bara
0: ja,
1: ungefär okay. en del av de listan du radade upp har jag tjänstgjort i formellt.
0: Ah, jag
1: Men jag
0: förstår.
1: Har ju hunnit sett en del roliga kulturskillnader. Det finns ju vissa utskott som pladdrar väldigt mycket.
0: Ja.
1: Säg utrikesutskottet i jättelånga möten. Miljö- och jordbruksutskottet ligger också ganska bra till i talartiden.
0: Ja.
1: Man försöker övertyga de som inte kan övertygas. Det är lite sådär. Sen finns det de det bara swishar till. Finansutskottet, där går undan.
0: Det gör det.
1: Ja, men det pladdrar man inte i onödan.
0: Nej,
1: det fastställer man bara.
0: Ja.
1: Pang,
0: fastställ, pang. Fastställ.
1: Så det var korta svaret på en lång lista med 15 utskott. Så är det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är en härlig renommé är det verkligen. Och jag tänkte i anslutning till detta så ska jag spela en låt för dig.
1: Oj.
0: Nu var det nämligen så här att jag missade Arbetarkommunens årsmöte i lördags.
1: Ja.
0: Jag har varit 2 dagar i Borlänge på en punk- och rockfestival.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Jag var punkare på 90-talet också.
0: Ja. Och det har varit, det har verkligen varit high and low alltså. Men då tänkte jag spela en låt med dig, för dig. Med bandet Huggorm. Som heter Hybris.
1: Hybris.
0: Ja, och då kan man ju tänka sig att du har drabbats av en del hybris eftersom du har suttit i så många utskott. Men då kan du ju tänka dig bilden utav när vi står då på vårt mest punkiga maner en lördagkväll i Borlänge. Och det var ganska stökigt där. Och uppkliver bandet Huggorm. Då tänker man att nu blir det ju åka av. Nu blir det åka av. Och du kommer bli förvånad.

0: du förstår väl, Marcus, när man står där på en punkfestival och så glider det här gänget upp och kör liksom glamrock typ.
1: Vad coolt.
0: Det är ark på svenska, tänker jag. Ja, ja, men något åt det hållet då.
1: Min magkänsla är att det här de där kommer vi få höra mycket mer av.
0: Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det.
1: Din fråga, Christian, skulle vi kunna prata flera timmar om. Vad är världen på väg?
0: Ja, vart är den på väg? Kan du bara ge mig en liten ingång i det här? Alltså, var vill du börja någonstans?
1: Vi måste begränsa oss. Vi sätter tidpunkt januari 2025.
0: Ja.
1: Det var då han kom tillbaka.
0: Ja, Trump 2.0. Precis. 2.0.
1: Trump 2.0. Och sen dess har ju inte världen varit så lik. Nej. Det har blivit, ja, nu vill man ju inte förpesta den fina musikgenren, men det har ju varit rock and roll sen dess.
0: Minst sagt.
1: Ja, så har det varit. Så har det ju varit faktiskt. Ja. Men det har ju varit ekonomiskt, det var ju handelskrig, det var ju tullar, han har gjort anspråk på Panamakanalen, han har gjort vårt anspråk på Grönland, då direkt eller indirekt på vårt grannlag Danmarks territorium. Han mer eller mindre pyser och läcker, han gillar inte EU som projekt. Och nu har det eskalerat. I talande stund så har vi ett pågående fullskaligt krig då mot Iran. Den stora tvistefrågan är ju nu bland säkerhets- och försvarsexperter.
0: Mm.
1: Hur mycket kan man, det här har ju världen sett i modern tid tidigare, hur mycket kan man kuva och bomba ett land så att de ger vika utan att gå in med marktrupper?
0: Ja, just det. Boots on the ground.
1: Boots on the ground, bra sagt. Och det här blir just så. För att, och varför undviker man boots on the ground? För jo, för att det blir mänskligt lidande och det kommer bli förluster.
0: Mm.
1: Är det någon valuta även som en amerikansk president förstår, det är ju döda amerikanska soldater.
0: Ja.
1: Tyvärr, det är ju makabert att säga de orden. Ni måste förstå att jag läser in och säger det här i sitt sammanhang. Vi ska, det är fullständigt, allt mänskligt lidande är ju onödigt. Men det är där vi vägskälet är nu.
0: Mm.
1: För man har ju hört att det är trupptransportfartyg som håller på och tar om riktning mot Iran. Men är det tomma hot eller är det ett spel eller skådespel? Kan man störta iranska regimen eller städa ut, ska man säga?
0: Mm.
1: För den är väl mer eller mindre skadeskjuten, topparna har blivit dödade och så.
0: Ja, och turbulensen som har varit innan några månader med det folkliga upproret som har varit, som kuvades hårt. Mm. Det är klart att de är skakade i sina grundvalar, men hur svaga är de egentligen? Jag vet inte.
1: Nej. Det har ju varit en väldigt stark militärmakt.
0: Ja.
1: Och som har ju varit enorma misär med avrättade demonstranter. Det får vi inte glömma.
0: Nej, tusentals.
1: Jag hissnar ju när man ser de här. Det är ju såklart svårt att få fram exakta siffror, men vi pratar tiotusentals, kanske fyrdubbla avrättade ungdomar demonstranter. Mm. Det här kommer vi förhoppningsvis få reda på, och vi säger väl som vi brukar, att hoppas verkligen att historiens dom kommer få lysa över de ansvariga.
0: Ja.
1: Sen har vi en sak till. Vi har ju faktiskt ett pågående fullskaligt krig på vår kontinent.
0: Mm.
1: Då tänker vi såklart på Ukraina. Ja. Det tappra folk som vill stå upp för sin frihet, sina demokratiska vägval. Det vill ju inte Vladimir Putin. Han vill tillbaka till det gamla postsovjetiska, eller till det sovjetiska. Man delar in världen i intressesfärer. Och på tyvärr så är det här som vi många följer och tittar på. Trump är ju på väg dit han också, med att dela in världen i någon slags intressesfär.
0: Ja, de blir ju mer och mer totalitära, dessa herrar, dessa två herrar. Absolut.
1: I kombination med det här, nu vill inte jag sänka alla jag vill inte sänka alla potentiella lyssnare med det här tråkiga inledningen, men sen samtidigt tar vi del parallellt, oberoende av det här, så följer vi demokratiindex och pressfrihetsindex.
0: Ja.
1: Fortsätter funka, och det har det gjort i världen ungefär ett kvarts sekel.
0: Ja.
1: 25 år, så ser vi en. Man brukar säga att demokratin är fortfarande starka i världen, men vi ser underliggande faktorerna att det går åt fel håll. Pressfrihetsindex, demokratiindex och så vidare.
0: Och fungerande demokrati också. Jag såg att USA nu hade ju tappat i den här ratingen något enormt på grund av att han har flyttat makt ifrån, om det var underhuset, direkt till presidentpalatset så att säga. Att han sitter och bestämmer mer.
1: Det där är ju det stora, stora sorgbarnet.
0: Mm.
1: Det börjar ju redan under Trump 1.0.
0: När demokratin urholkas liksom.
1: Exakt. Mm. Jag har ju träffat amerikaner som är, vi säger så här då, jag kan inte dra alla amerikaner under en kam, men jag har träffat så många amerikaner som både skäms och är frustrerade och man pratar i termer om att man inte vill bo i det där landet längre.
0: Nej.
1: Jag säger en sak till.
0: En sak till innan vi går på musik, för nu har
1: det blir en snygg radioövergång.
0: Ja, mycket bra.
1: Krig, elände, geopolitik. Vi skulle kunna prata länge om det här, men vi ska ha ytterst ska vi tänka på de som lider och offrar yttersta priser i det här. Men övergången nu, Christian, radioövergången, det blir ju att det här ger ju även ekonomiska konsekvenser. Då går vi in på din andra dagordningspunkt. Hur mår vi? Vad är vi nu då, om man ska koppla det här till plånboksfrågor och ekonomi? Vi ska gå in i läget i Sverige nämligen.
0: Mycket snyggt. Yeah. Efter denna trudelutt utav Göteborgsbandet Makthaverskan.
1: Makthaverskan.

0: Där hade ni dem, Makthaverskan med låten Louie.
1: Magnifikt.
0: Ja, det är västkusten. Västkustens indie-pop-scen växer. Och Makthaverskan är en del av dem.
1: Hur mår Sverige?
0: Hur mår Sverige? Musikaliskt har det aldrig nog varit bättre. Nej. Men det är väl för att vi är på vänsterkrigsstigen, tror jag kanske.
1: Behövs i det här mörka tiden vi lever i. Vi lämnar geopolitiken och går ner direkt. Det finns en koppling här. Vi har ju skenande priser, vi har förmodligen en skenande inflation framför oss. Det kan bli lite guppigt nämligen. Jag vill inte skrämma er och oss alla med bolån och sådär. Men det ser inte så.
0: Några banker har ju redan justerat de fasta räntorna. Ja. Justera dem. Ja, men alltså, du hör ju själv.
1: Man trodde att det var därför man hade fast.
0: Nej, men det,
1: fast är fast ibland.
0: Det är ju helt upp och ner.
1: Rörligt är ju alltid rörligt.
0: Ja.
1: Fast är rörligt ibland.
0: När det just det, banken. När det passar banken. Tack.
1: Vi har ju haft några tuffa år bakom oss med den här SD-regeringen. Och det kan man ju säga så. Ja, läget har ju varit nationalekonomiskt lite utmanande mellanåt. Men när man tittar på punkt och punkt, parameter för parameter, så har ju då Sverige, alltså den här SD-regeringen, misslyckats betydligt sämre än jämförbara länder. Jag tänker på jobben, jag tänker på tillväxten och folks ekonomi. Jag kan ge lyssnarna några exempel. Sverige och den här SD-regeringen är det enda landet och regeringen i Norden som inte höjt barnbidraget under de här senaste åren och kostnadschocken. Det är typiskt realpolitik.
0: Ja.
1: Men det vill man inte göra.
0: Nej, det är för kostsamt och det faller väl till fel grupper kanske de tycker till och med.
1: Det är fördelningspolitik.
0: Ja, det är det.
1: Och vi vet ju ekonomiskt också.
0: Mycket vill ha mer.
1: Exakt. Man får aldrig nog och helvetet blir aldrig fullt.
0: Så är det, precis så är det.
1: Och vad vi vet ju även ekonomiskt, satsar vi pengar på barnfamiljer, vi får ju mer tillbaka som det heter rent ekonomiskt också, för man spenderar pengarna.
0: Ja.
1: Lägger man, som den här regeringen gör, sänker skatten för de som har det allra bäst, men då vet man att de pengarna hamnar på ett ISK-konto, gör inte någon nytta i BNP-snurran.
0: Nej, och nu har ju du stått i kammaren och diskuterat det här till leda, det vet jag också. Men alltså, kan du förstå då att Svantesson förra året 2025, då ville de inte flytta brytpunkten för statlig inkomstskatt. För att det var nämligen 10 miljarder det skulle kosta. Ja. Men ett valår, då vill man ju göra det naturligtvis.
1: Nu har man ju blåst på, ja. Det här är ju en valbudget. Man lånar pengar. Den här SD-regeringen lånar alltså pengar för att sänka skatten för de som har det allra bäst.
0: Ja.
1: Jimmy och Ulf, de får 6 000 kronor i månaden i skattesänkningar. Och jag kan snabbt säga, men vad vill ni då? Kanske ni undrar. Ni socialdemokrater, ni bagneller, vad vill ni då? Jo, med vår budgetmotion, alltså vår skuggbudget, och skulle vår skuggbudget bli bifallen i riksdagen, då skulle 9 av 10 svenskar få mer i plånboken. Det finns det är klara papper.
0: Ja.
1: Det är fördelningspolitik. Och så får man julen.
0: Visst var det riksdagens utredningstjänst som plockade fram de siffrorna?
1: Yes, korrekt.
0: Ja, rätt om jag har fel.
1: Om vi fortsätter på nuläge med SD-regeringen, vi har fått dyrare mediciner, vi har fått dyrare tandvård för unga, vi har fått försämrad A-kassa. Kommer ni ihåg, Sverigedemokraterna skulle vara den sista garanten för att inte sänka A-kassan. Hur gick det med det?
0: Just det.
1: Det gick ju som mycket annat. Det blev sänkt A-kassa med Jimmy och Ulf. Vi har fått försämrat för barnfamiljerna, och det är ju barnfamiljen som får dra det stora lasset. Det är tuffast. Det är,
0: som alltid.
1: Det är priserna som skenar, och sen vill man ju då inte slopa karensdagen som vi vill.
0: Nej.
1: För att de vill att det ska kosta pengar. Var sjuk.
0: Alltså, Marcus, när drabbades du ut av karensdagen sist? Du är väl en privilegie?
1: Jag är privilegie. Jag kan till och med, i vissa fall kan jag till och med jobba vid en dator, alltså vid distans.
0: Ja. Vi var på konferens med våra kandidater. Vi var ute på Böljan den blå och konfererade i 2 dagar och pratade om kommande valrörelsen
1: var
0: och sådär.
1: Jajamensan,
0: det var det. Och då så tog vi upp det här med karensen. Vi har pratat mycket om det och LOs valrörelse och det. Och så när vi gjorde en handuppräckning, hur många av er har drabbats av karensen? Ja, det var ju över 90%. Här... Och du vet, man är så privilegierad. Jag också i mitt jobb. Jag kan ju jobba hemifrån om det är något med barn eller vad det nu än må vara.
1: Ja.
0: Och du är också där.
1: Amen.
0: Men ställ frågan när du är ute och knackar dörr.
1: Ja.
0: Har du känt av karensen någon gång?
1: Det som tror jag har inte facit, men det som påverkar vårt parti mest, där vi egentligen bestämt oss, det var ju coronapandemin igen. Det är för övrigt andra gången jag nämner covid-19-pandemin i det här programmet. Men alltså, det var ju de som fick dra det tunga lasset, fick även betala hårt med sjukdagar.
0: Ja.
1: Det var sjuksyrror och busschaufförer, taxichaufförer, de som inte kunde helt enkelt jobba hemifrån och sitta snora vid en dataskärm.
0: Nej.
1: Det här fattar ju lyssnarna.
0: Ja, det gör de.
1: Sen har man ju skurit ner på välfärden också det här. Vi har ju en vårdkris som skenar också.
0: Minskade statsbidrag till sjukvården.
1: Minskade statsbidrag, det är ju tydligt. Och sen det här också. Vi har alltså 100 000 fler arbetslösa svenskar idag jämfört med när Sverigedemokraterna och Moderaterna kom till makten hösten 2022. 100 000 fler arbetslösa.
0: Har vi fjärde högsta ungdomsarbetslösheten i Europa eller något sånt där, va?
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: 30 000 konkurser är vi uppe i nu. Det påminner om alltså finanskrisen eller pandemin och sådär. Tredje gången jag nämnde pandemin. Det trodde inte jag när jag kom till radion här. Men
0: för vi har en skuld från pandemin, det har vi.
1: Ja.
0: Man har ju, eftersom att man inte har fört en rättvis politik och en smart politik, så blir ju det här glappet från pandemin, det finns ju fortfarande kvar. Ja, men som karensen som du tar upp och så vidare. Så är det. Det är en skuld.
1: Och nu tänker någon lyssnare så här, men ni gnäller ju bara, men så här är väl flera länder som har problem? Nej! Kollar man, hur ser tillväxten ut i andra EU-länder? Jo, men Sverige underpresterar ju. Hur ser arbetslöshetsökningen ut i Sverige? Sverige har sämre än andra jämförbara länder. Hur ser det ut med statsskulden? Jo, statsskulden ökar. Jag skulle vilja säga skenar nu faktiskt. Det här är fjärde gången i modern tid, Christian, vi har en borgerlig regering. Och hur har det sett ut med statsskulden efter de fyra gånger?
0: Den har ökat varje gång.
1: Den har ökat varje gång.
0: Ja.
1: Sen kommer en mandatperiod eller två med socialdemokratiska regeringar och vi får sanera och städa. Så kära lyssnare, om ni överhuvudtaget har en sån olycka och otur nu så ni överväger att tänka mig kanske ska rösta på Moderaterna. Då ska ni bara veta det. Då ska ni veta det. Att nu sänks skatten för de som har det mest och vi lånar pengar till det. Mm. Och det här kommer ju kosta. Den som är satt i skuld är inte fri, som Göran Persson sa på 90-talet.
0: Ja, precis.
1: Ska vi nämna någonting om bränslepriserna nu då?
0: Ja, men jag tycker det.
1: Redan inför valet 2018 började vi prata om reduktionsplikt. Jag vurmar och brinner för det. Det är ju briljant lösning.
0: Ja.
1: För det är lite tekniskt men ganska enkelt. Tänk, när man tror att det är bensin och diesel man tankar i vid valfri bensinmack, då har vi ett snirrligt politiskt system där vi sakta men säkert hade en plan att blanda ut den här fossilbränslen med icke-fossil materia. Då tänker vi granar och kvistar och kottar som vi maler ner och kokar.
0: Just.
1: Kan man blanda ut, och även gammal fritös, fett från valfri hamburgerkedja.
0: Just det.
1: Så vi hade ju en klar och tydlig plan för att sakta men säkert ska vi öka innehållet i det vad vi tror var vanlig bensin och diesel vid pump. Så har vi bara spett ut den här med smartare bränsle som är klimatvänligt.
0: E85 och
1: HVO-olja
0: och sådär.
1: Det är briljant. För att, när jag säger briljant, det här är, vi slår ju tre flugor i en smäll.
0: Ja.
1: Sverige består till exempel av 2/3 skog.
0: Ja.
1: Vi har råvaran.
0: Ja.
1: Det här skapar ju även en klimatomställningsarbete vi inte kan ducka för.
0: Just det,
1: oavsett om man tror på elbilar i framtiden eller inte, så är ett faktum att vi har fortfarande 4 miljoner förbränningsmotorer som rullar i Sverige.
0: Ja.
1: Och det är inte många av oss som bara kan gå och casha in och köpa en ny bil.
0: Nej, jag vet inte hur det är med miljöbilspremien och sådär nu för tiden. Va? Man har ju lämnat det här spåret med att vara klimatsmart, i alla fall under den här regeringen.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur många klimatmål som vi faktiskt uppnår i Sverige.
1: Åh, herrejösses.
0: Ja, förlåt, jag skulle inte gå dit kanske.
1: Men då är vi, jag skulle ju avrunda med reduktionsplikten, men det här är ju ett ideologiskt kulturkrig som förs från Sverigedemokraterna mot Moderaterna och vi får betala.
0: Ja.
1: Det här kostar pengar. Nu sitter jag och hyttar med fingret och pennan
0: här. Ja, ni skulle se honom, kära tyttare.
1: Ja, för att jag lyssnar. Den tredje av flera anledningar varför man ska hålla på med reduktionsplikten, det är ju nuläget.
0: Ja.
1: Nu har vi skenande bränslepriser runt om i världen.
0: Ja.
1: Den här regeringen har ju gjort allt i sin makt för att maximera beroendet till oljeproducerande länder.
0: Ja.
1: Vi socialdemokrater har länge pratat om den här risken och nu sitter vi. Nu har vi tagit fan i båten.
0: Den lilla styråran vi hade med reduktionsplikten har de reducerat bort helt och hållet. Så nu sitter man i oljemagnaternas händer och titta vad som händer när Trump anfaller nu. Dieseln ligger på 24 kronor liten eller vad det är. Jag kör inte diesel själv, men jag såg det igår.
1: Ja.
0: 24 kronor liten.
1: Det är alltså, det här skär ju stora hål i barnfamiljers plånböcker.
0: Ja, men visst gör det.
1: Man ska skjutsa till stallet, man ska skjutsa till... Men den här regeringen, SD-regeringen, har ju haft valet.
0: Ja.
1: Man har med berått mord, som någon skulle säga. Man har styrt oss till det här beroendet.
0: Ja.
1: Så att vi andra missar klimatmålen. Vi skapar inte jobb i Sverige. Och här sitter vi med skyhöga drivmedelspriser. Christian, shoot, vad tänkte du säga?
0: Ja, men är det inte så att vi riskerar att få böter ifrån EU också på grund av att vi har missat våra miljömål?
1: Enorma belopp.
0: Så vi kommer få betala i den änden också?
1: Enorma belopp.
0: Nej, men du hör ju själv.
1: För att vi har ju skrivit under. Vi har ju tecknat. Vi har ju bundit oss.
0: Vi har ju förbundit oss.
1: För om inte Sverige står för sin del, vad ska någon annan göra?
0: Ja.
1: Någon annan,
0: precis.
1: Någon annan tid,
0: precis.
1: Som andra ord har jag ju, kan vi summera det här så att det är ju jättedestruktiv jobbpolitik, det är jättedestruktiv klimatpolitik. Och jättedumt säkerhetspolitiskt att vi har ju då, vi har ju minskat vår självförsörjningsförmåga. Jag menar det här med att blanda i annat i bränslet har vi gjort. Ni minns i journalfilmerna från andra världskriget. På kort, med ganska kort omställning gjorde vi gengasbilar.
0: Ja, just det.
1: De var ju inte så hälsosamma.
0: Nej, det var de ju inte.
1: Men folk förolyckades, men ett tekniskt exempel på att vi...
0: Poängen är den samman med inblandningen av E85 till exempel.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Så är det ju.
0: Och jag menar, moderna bilar, de klarar ju det där flesta. Och det är väl bara, det är väl vissa som får problem med bränslepumpar och filter och sådär, men om du har det inblandat i viss mängd. Man kunde ju bara behållt nivån, den gamla, om man inte hade höjt den.
1: Ja.
0: Men nu har man liksom reducerat bort reduceringen helt.
1: Så gick det.
0: Ja,
1: så här står vi igen. Så att det här ska ju Sverigedemokraterna och Moderaterna stå till svars för.
0: Ja, det ska de.
1: De har haft all tid i världen.
0: Ja.
1: Så, och då har vi inte ens nämnt allt firande när batterifabriker har gått konkurs och alla glada uttryck, det nöjet de har utstrålat när det var dåligt för svenska jobb. Och
0: intifadan mot vindkraftsutbyggnaden och liksom, vad, hur många exempel behöver vi ta?
1: Det här, nu måste jag hämta andan, jag bara nämner det där ordet lite. Men det här, det är ju en snuttefilt för allt som handlar om klimatomställningsarbete för SD och Moderater, det stavas i kärnkraft.
0: Ja.
1: Och det har vi också som en dåres envishet har vi sagt. Det tar ju 20 år att få fram en reaktor.
0: Ja, och vem ska betala för den?
1: Vem ska betala? Så det är enorma belopp. Det finns för- och nackdelar med alla energislag.
0: Så är det.
1: Två fördelar med kärnkraft är att den är driftsäker.
0: Om man har nya reaktorer, ja.
1: Ja.
0: Problemet är väl de svenska som inte är så driftsäkra.
1: Exakt. Så problemet är ju sen om den dagen om 20 år vi har det på plats, så kostar de ju mer.
0: Ja.
1: Och sen är vi fortfarande det är ingen cirkulär energi. För
0: nej, det är det inte.
1: Uran är ju ändlig resurs också.
0: Ja, och Sverige är ju enda landet i världen som har en plan för att ta hand om vårt avfall. Det är inget annat land som har det.
1: Det är för övrigt en av kanske min mest historiska beslut jag personligen varit delaktig i.
0: Ja.
1: Det är slutförvaret.
0: Ja, slutförvaret i Forsmark.
1: Så precis. Vi pratar upp mot 100 000 år. Vi pratar barnbarnsbarnbarnbarn. Vi skulle kunna sitta en hel eftermiddag och rabbla barnbarnsbarnbarnbarn. Så att då kommer vi få ta del av den här. Så ja, men nu har vi betat av lite hur det nationella läget är helt enkelt. Det som är lite, jag hoppas innerligen,

0: över. Med det sagt så behöver vi en regering. Vi behöver en ny riktning som tar det här på allvar och inte håller på att flamsa så här.
1: Innan vi går in och berör själva valrörelsen i sig, Marcus, så måste du säga någonting om inflationsbekämpningen. För att den här sittande regeringen, jag får ju prickar när jag läser att det är tack vare Svantesson och Kristersson som inflationen har gått från 10% ner till 2%. Ja. Alltså det är de som har fixat det här.
0: Ja.
1: Det måste ju vara den enda regeringen i hela världen som har klarat av inflationsbekämpningen på det sättet. För de måste ju ha sänkt inflationen i Italien också, för det är väl samma visa där.
0: Ja,
1: och i Estland också.
0: Ja.
1: Och Rumänien.
0: Christian, du har helt rätt.
1: Uzbekistan.
0: Vi säger så här kortfattat, det är ju en bluff det de säger egentligen. Ja. Och det som är lite intressant eller tragikomiskt, det är att vi står ju inför en liknande valrörelse som 2022. Vi socialdemokrater har aldrig hymlat eller skylt ifrån oss. Vi sa ju tydligt, det var ju energi. Det var ju energikris.
1: Ja.
0: Det började i slutet av 2021.
1: Mm.
0: Det ytterst började med att Vladimir Putin drog i åt
1: naturgas, stängde naturgaskranarna till Tyskland.
0: Ja, men ja. När Tyskland som världens fjärde största ekonomi får problem, då får en stor del av EU problem. Mm. Det är så. Men det är det här varför vi ska påminna Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson om det här. För att de med glädje påminner ju väljarna då inför valrörelsen 2022 att det var ju Magda priser hit,
1: ja, just det,
0: och sossarnas fel dit.
1: Ja.
0: Och nu är vi där igen. Men då är det ju då Jimmy priser vi har då.
1: Ja,
0: eftersom de förde ju den logiken. Så med andra ord, Elisabeth Svantesson, för att försöka svara på din fråga, nej, hon har inte gjort någonting.
1: Har den sittande regeringen, oavsett minister nu, tänker vi inte nämna Pourmokhtari vid namn naturligtvis, men alltså, har någon minister tagit ett steg för att göra Sverige mindre oljeberoende? Kan du nämna någon?
0: Nej, men det är den här snyttefilten. De kommer alltid säga kärnkraft om 20 år.
1: Ja, just det.
0: Det är ganska skönt. Alltså, det måste vara ganska bekvämt.
1: Allt är på plats, säger Wikman.
0: Ja,
1: allt är på plats.
0: Amen.
1: Men var det på plats? Är finansieringen på plats? Alltså, vi vill ju också se ny kärnkraft. Det har vi alltid varit för, att se ny kärnkraft. Jag kommer ihåg Ibrahim Baylans arbete med energiöverenskommelsen som Liberalerna hoppade av, eller hur det nu än var. Va? Men alltså, jag menar, bygg nya reaktorer på de platserna som finns. Det har varit lagligt i snart 15-20 år, men det har inte hänt någonting.
0: Det, apropå nya reaktorer, nu ska vi inte bli för tekniska för lyssnarna här, men man pratar mycket om de här SMRs.
1: Ja, small modular reactors.
0: Korrekt! Och det här är ju också obeprövat kort.
1: Ja.
0: Kärnkraft i allmänhet är ju väldigt säkerhetsdriven med regler och lagar och rutiner. Och ska man göra någonting nytt som SMR är små, alltså tanken att små reaktorer kan man placera ut lite där de behövs.
1: Ja, du kan ha den i ryggsäcken.
0: Precis, om man så vill.
1: Ja.
0: Men det finns ju inget kommersiellt gångbara alternativ än. Så ska man ju dubbelkaka på det här då. Man ska alltså införa någonting snabbt som man aldrig har gjort.
1: Mm.
0: Ni förstår ju, kära lyssnare, att det här är ju en snuttefilt.
1: Samtidigt som vi stoppar vindkraftsutbyggnad som tar, alltså time to market, vi kanske pratar 2-3 år.
0: Ja.
1: 2-3 år.
0: Ja.
1: Nej, men nu måste vi prata om valrörelsen, ja. Marcus, det här går inte.
0: Ska vi gå in nu eller har du någon låt på gång?
1: Nej, jag har ju låt. Håll i dig.
0: Håll i hatten. Vi satte

0: Ja du, det här var låt nummer två med Mjölbysossarna.
1: Rafflande, ja, lite visst, gåshud.
0: Ja men alltså det är ju Brandsta Citysläckers mode va. Men alltså det är ju kamp.
1: Får man säga så? Jag tyckte de här var bättre än Brandsta.
0: Ja, det får man faktiskt säga Marcus. Det får man. Marcus, vi har ju en samtalsdriven valrörelse. Dörrknackning är vårt prioriterade. Det är vårt prioriterade kampanjmetod och vi är ute och knackar dörr. Vi var ute i söndags, vi ligger ganska bra på samtalsmålet. Vi har 85 samtal över tror jag det var när jag tittade i morse. Det här är ju jättespännande och vi ska ju tillsammans göra över 1 miljon samtal.
1: Vi knackar dörr.
0: Det är det vi gör.
1: Sen 2010 vill jag minnas att vårt parti, vi har ju det som prioriterade metoder. Vi knackar dörr. Och det knackar dörr, det här behöver vi inte förklara för dig Christian, men för lyssnarna tänker jag. Vi knackar ju dörr för att det är i personliga möten, i samtalet vid dörren som det händer saker. Mm. Vi gör det inte bara för att vi ska övertyga en eller någon eller säga att vår politik är bäst, vilket vi vet. Men det är ju där i sin mikroform också demokratin föds och skapas och utvecklas. Ja, det kan ju vara att vi ofta, jag brukar ju ofta säga ibland, att knacka dörr och möta enskilda väljare vid dörren, det är ju också mikroopinionsundersökning.
0: Ja, det
1: då
0: är det.
1: Kan jag få ett medskick att det där gjorde ni bra eller det där kan ni tänka till och göra lite om. Och så att det är det demokratin går ut på. Samtalet helt enkelt.
0: Och där tycker jag att det blir väldigt tydligt när man är ute och knackar dörr. Man kommer hem till den om bor och man har två öron och en mun. Och jag menar, vi kan ha våra budskap och du behöver inte ens kunna dem. Vi har dem i en folder och du har den med dig. Ja. Men lyssnandet. Vad tycker du är viktigt?
1: Bra.
0: Att få med sig det och
1: bra.
0: Tänka på det framgent.
1: Bra.
0: Och det visar också någonting att politik är inte bara att liksom mangla ut liksom åsikter och så vidare. Jag var ute och knackade dörr då förra söndagen. Och träffade en kille som tyckte att nej, men alltså, den politiska debatten har blivit alldeles för snuttifierad. Alltså, det blir bara, och så blir det pajkastning. Och jag har jobbat med politik i 25 års tid på heltid. Jag ser inte debatterna.
1: Nej.
0: För mig så blir inte det slår inte an en nerv hos mig. För det är inte vad politik är för mig. Politik för mig är något mycket djupare och mycket större. Jag träffade en annan man, nu var vi ute och knackade precis i februari, den 8:e, när kampanjen drog igång. Vart är visionerna, sa han. Ni står och pratar om en krona hit och en krona dit. Vart är visionen för Sverige?
1: Precis.
0: Vart är färdriktningen? Han var besviken över hela laget.
1: Jag nickar instämma. Om lyssnarna undrar, vad gör Marcus när Christian talar
0: orerar.
1: Så fint? När Christian talar så klokt och fint, vad gör Marcus då? Han nickar instämmande.
0: Han nickar instämmande.
1: Eftersom jag är riksdagsledamot och jag har ärofyllt fint uppdrag på lånad tid, ska jag säga tack för förtroendet. Men jag, Christian, en sak. Jag orkar inte heller kolla på agendadebatterna på söndag kvällar.
0: Nej.
1: Det är den sämsta, bland de sämsta avslutningarna på en vecka nu för tiden.
0: Mm.
1: För det är så hetsigt, man talar inte till punkt, man avbryter. Sen kan jag ju säga lite till försvar. Det kanske inte går att ha 8 partiledare som ska dela på så lite tid.
0: Du har väl också gjort en sån här personlighetsbedömning när du får en färg till exempel.
1: Ja,
0: och du är väl också röd, förstår jag, Marcus.
1: Ja, visst.
0: Och du vet, då kan man inte ha 8 stycken röda personligheter som ska liksom hålla en talarordning och en tid och hyfset och hålla sig till sakfrågan. Det blir ju, alltså formatet i sig är inte gjort för, jag menar, jag har jobbat med politik i 25 år och utbildat styrelser både fackligt och politiskt. Och jag menar, komplexiteten i politiken, om du tittar på lagstiftningen och pengarna man omsätter i offentlig upphandling till exempel, eller ansvaret man har. Alltså, det har ju blivit så komplext. Alltså, jag menar, och sen då när vi pratar om de stora frågorna, att förvänta sig att man hör partiledare som har enkla lösningar på de svåra problemen. Det finns ju inte. Det är bara svåra problem som kan lösas med svåra åtgärder i stort sett.
1: Jag nickar igen, kära lyssnare. Jag nickar instämmande så nacken håller på att gå ur led. Men det är ju därför det är så extra sorgligt att populistpartierna tar plats, både i Sverige och Europa.
0: Ja.
1: Kommer de här barnsligt enkla lösningarna?
0: Ja.
1: Typ som det lät 2022 från Jimmy. Vi sänker bensinpriser med 10 kronor. Hur gick det med den saken? De misslyckades fullständigt.
0: Ja.
1: Hur gick det med A-kassan som skulle bevaras? Den sänktes och så.
0: Ja.
1: Jag bara får bjuda på några citat. För när vi pratar valrörelse, du har ju hört mig flera gånger Christian, men jag har ju ett citat. Det är en gammal fin pedagogisk regel. Jag vet inte vem upphovsmannen eller upphovskvinnan är, men när vi är där vid dörren och har ett samtal, man underskatta aldrig mottagarens intelligens.
0: Nej.
1: överskatta aldrig vederbörandes kunskapsnivå.
0: Just det. Och det, jag håller med, det är så klokt, för kunskapsnivån, som jag sa, det är komplext materia, politik, ja, och hur ett land är byggt och hur det interagerar med varandra, de olika besluten som fattas och hur det parlamentariska systemet är uppbyggt i vårt land och vad tjänstemännen gör och vad politikerna står för. Ja. Och det är väl bra att man har en åsikt, men har du insikten i själva sakfrågan? Det är ju en mycket större frågeställning.
1: Jag bjuder på en till, för jag är därifrån. Jag är uppvuxen i stålstaden Avesta. Därifrån kommer ju Erik Axel Karlfeldt också.
0: Mm.
1: Lyssna här nu. Tala med bönder på bönders vis och med det lärde på latin.
0: Ja.
1: Det betyder att vi måste ju anpassa vår tonalitet till vem vi pratar med.
0: Ja, så är det. Vilken är målgruppen?
1: Precis.
0: Ja.
1: Och sen har vi Bo Krogvig, vår partikollega. När jag var på valledarutbildning här ute i vackra Runö.
0: Ja, just det.
1: 2009 tror jag. Oh. Då sa Bo så här: Marcus, all extern kommunikation börjar internt.
0: Ja.
1: För om inte vi som parti, vi socialdemokrater, inte ens här i Österåkers arbetarkommun eller Täby eller någon eller på riksplanet, om inte vi vet vart vi vill eller varför vi säger saker, då kommer vi aldrig kunna övertyga någon vid dörren eller.
0: On that note så har du en perfekt brygga till nästa ämne, och nu blir det musik.

0: All...
1: Vad sa ni om det där då? Casino från Göteborg. Också en del av den här alternativa vågen som kommer från västkusten.
0: Ska jag repetera citatet?
1: Ja, repetera citatet innan vi går in på nästa ämne. Bo Krogvig.
0: All extern kommunikation börjar internt.
1: Och på det, on that note, så måste vi prata om Liberalernas dödsryckning som jag bevittnade igår kväll. De har ju haft ett extra landsmöte med sina 177 närvarande ombud var de. Ett möte som sköttes digitalt. Och när jag kom in i tredje akten, jag trodde ju att nu är det kört, de har ju pågått i 3 timmar det här mötet. Då var det godkännande utav föredragningslistan. Så långt hade de kommit.
0: Oj.
1: Och en sån här extra landstämma också. Då fick man inte komma med nya frågor, utan det var den dagordningen som partistyrelsen hade bestämt som skickades ut. Så man kunde inte lägga till frågor på dagordningen. Så det var ju naturligtvis en stor turbulens om man slog varandra i huvudet med paragrafer och sådär. Och ordning, visst, är det så de har sina... Korrekt. Jättebra. Är det så att de har sina stadgar, att det står så, så får de naturligtvis ha så. Det kanske kan vara en bristande demokrati i det, tycker jag. När du ska till exempel fastslå en föredragningslista så får du inte ändra i listan. Varför ska du då fastslå den?
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja.
0: Det blir kakor omvänt fel.
1: Och så också då att välja Simona Moamsson. Det fanns ingen annan kandidat. Simona Moamsson är ju redan vald. Mm. Så länge du inte har, om du har en partiordförande, så sitter ju den tills den antingen då har valt att lämna sitt ämbete eller att man har en annan kandidat. Mm. Så punkten att välja Simona Moamsson igen var ju egentligen helt onödig.
0: Jag fattar.
1: Men det här var ju för att ge en legitimitet till Simona och partistyrelsens arbete med Sverigeöverenskommelsen, som det nu heter, och SD-kramen.
0: Ja.
1: Så 95 personer ställde sig bakom Simona och Moamsson och 80 gjorde inte det.
0: Ja.
1: Och då vill jag lägga till. Du bevittnade ju inte det här eländet. Du tittade ju på Leksand. Det var ett annat elände.
0: Det
1: var ett annat elände. Ett långsamt farväl.
0: Ja.
1: När man ska ha den här voteringen och välja Simona Moamsson då, då finns det inget annat alternativ för ombuden, utan det fanns bara att välja Simona Moamsson.
0: Mm.
1: Din rättighet som ombud att avstå din röst, den fanns inte. Så
0: ju...
1: den var man tvungen att införa på sittande möte. Nej, men alltså...
0: Det här är lite sovjetiskt, det här.
1: Ja, men, och jag menar, jag känner ju många liberaler och det är ett anrikt parti och jag har kamperat tillsammans med dem i frågan om både euron och EU.
0: Mm.
1: Och liksom, jag har alltid högaktat deras engagemang mot fascismen, nazismen, främlingsfientligheten, vardagsrasismen som är ännu värre. De har ju varit där varenda gång. Så fort det där fula trynet har dykt upp, så har vi tillsammans med liberaler täppt till den där truten.
0: Jag håller med och jag delar din sorg i det här.
1: Det här är sorgligt.
0: Jag saknar Jan Björklund. Han var den sista liberalen, kan man säga.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Nej, men det är så sorgligt.
0: Sen kom Janko, och sen kom Johan och sen kom Simona. Och sen, jag tror inte det här partiet kommer återhämta sig. För att alla vi vet som håller på med politik, att har man ingen som genuint kan armar och fötter som kan gå ut och kampanja, dela ut flygblad och knacka dörr. Det kommer aldrig gå.
1: Nej, jag tror inte heller att det här kommer gå. Planen är ju den kortsiktiga planen. Det här spelet som de nu gör, att ta in Sverigedemokraterna i värmen, när man bara för några månader sedan sa att de har ingenting i vår regering att göra. Att förvänta sig stödröster när det parlamentariska läget som ser ut som det gör nu, där Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson då, kommer bli landets nästa statsminister om de bygger en alliansregering eller en tidigare regering med hjälp av Liberalerna. Hur ska du klara av att styra den tigen när inte ens Ulf Kristersson kan göra det, när de bara utgör ett regeringsunderlag och sitter inte ens med ministrar?
0: Exakt så är det.
1: Nej, men det är ju en omöjlighet ju. Ja. Men de har suttit och räknat så kanske vi kan få 0,3% i stödröster och då klarar vi kanske 4% spärren, inte vet jag.
0: Ja. Utan att på något sätt bli småsint eller strö mer salt i den liberala såret.
1: Nej.
0: Men jag måste säga
1: jag är ledsen.
0: Ytterst tycker jag det handlar om ryggrad. Ja. Jag förväntar mig att har man varit så skarp och sagt så om fascism och nazism genom åren och plötsligt så finns inte det här.
1: Nej.
0: Trots att vi kan hitta åtskilliga gamla bilder på internet om vad man har sagt och så, aldrig SD och sådär.
1: Nej, just det.
0: Så står vi här. Kramen. Ja. Vad säger vi om kramen?
1: En akt av desperation naturligtvis istället för ett handslag, men det blir ju så, det blir så mycket mer än vad det är. Mm. Gruppledaren i socialnämnden i Norrtälje bara, det här är så jävla sorgligt. Hon skrev, för Liberalerna. Hon skrev det öppet igår. Och det här är en utmaning för Liberalerna.
0: Mm. Ska vi prata lite 60 sekunder om vår valplan? Hinner vi?
1: Jag tycker verkligen, jag blir tagen av det här.
0: Ja,
1: alltså.
0: Det. Vi måste bli glada.
1: Ja, nu måste vi bli glada.
0: Nationellt har vi socialdemokrater fastställt vår valplan. Allt det här är transparent, vi är transparenta. Allt vad vi gör finns på internet. Plan för Sverige, vår valplattform heter Plan för Sverige. Det är vår valplattform för 26. Det handlar om att en stark ekonomi som ska märkas i din plånbok, kära lyssnare.
1: Tillbaka till plånboksfrågan, det är tid för den.
0: Så är det, det handlar om en stark välfärd för dig och din familj. Och sist men inte minst, en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor. Ja. Det är både totalförsvarsfrågor och brott och straff. Så det här kommer vi mala på nu när antalet dagar närmar sig till valdagen, till vallokalen stänger.
1: Ja.
0: Och hur vi säger det, vi knackar dörr, vi kommer synas på internet och vi kommer fira 1 maj.
1: Vi kommer affischera. Vi kommer även ha valstugor naturligtvis. Jag har redan beställt min. Vi har skickat in affischeringstillstånd. Allt sånt där är klart, du vet.
0: Ja. Och är det någon gång, du kanske också är en före detta folkpartist eller liberal eller bara sympatisör till oss.
1: Mm.
0: Ta chansen att bli medlem. Ja. Det var jättekul. Speciellt i valår och valrörelse.
1: Det är då man ska komma in.
0: Jajamän.
1: Alltså det kostar dig 20 kronor i månaden, Marcus.
0: 20 kronor i månaden för så mycket roligt.
1: Ja.
0: Så du är välkommen, bli medlem och ska du fundera lite till kan du som sympatisör fortsätta att peppa oss, skicka glada budskap, du kan trycka gilla på våra inlägg på Magdalena Anderssons inlägg på Facebook,
1: yes.
0: Följ oss på Instagram, you name it.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Bra! Och det summerar nog en liten fin knorr där om vår egen politik också, men det var ju punkten Liberalernas dödsryckning. Nu har vi sist men inte minst innan vi avslutar mötet övriga frågor. Har vi något?
0: Övriga.
1: Ska du ut och knacka dörr idag?
0: Ja, jag tror jag ska iväg bara om en timme.
1: Ja.
0: Knacka dörr.
1: Då så.
0: Jag ska till Danderyd.
1: Danderyd och knacka dörr. Mycket roligt. Bra. Det... Du, och du är hjärtligt, vi kör ju söndagsknacken precis som vanligt. Du är hjärtligt välkommen.
0: Tack.
1: På söndag är det Roslagskulla som gäller.
0: Roslagskulla.
1: Ett område som verkligen fått känna på den styrande alliansens selektism när det gäller politik här i Österåkers kommun.
0: Intressant.
1: Man lägger alla resurser i stadskärnan, landsbygden, skärgården lämnas efter.
0: Intressant.
1: Så är det.
0: Hörde ni lyssnare? Mm. Ni hörde.
1: Vi avslutar sändningen med Sona Jobarte med Gambia.
0: Åh. Oh.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

En gång så föll jag från skutan och tänkte nu så blir jag våt. Hur ska jag komma?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vad man inte har, det kan man få. Så varför inte önska då? Om bara vi har fantasi, kan det hela riktigt puttrigt bli. Hör du ej champagne, glasens klang på vår lilla restaurang. Som kavaljer, artigt jag ber, om en dans som du mot mig ler. Jag kan ej förklara, men det är precis, då skulle vi vara mitt i Paris. Jag alltid

illusionernas spricka, vad kan den ej bjuda på? Min flicka, kom låt oss dricka en liten cocktail för två. Vi blickar så gärna mot det blå, vår lilla kärlek.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lilla vän.
1: Fick du tänt några hjärtan i brand, farfar?
0: Ack, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst

0: en har tystnat, men harpan är kvar som ett minne från flydda dagar.
1: På den tiden då levdes det glatt, farfar.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt, farfar?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, nej, men våran inhemska druva var saftig och god och fick

fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten min sand. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter mig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Gamla Norsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan nu

så kan du bedda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

och tack för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kapitän med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast, en norsk gulasch i sill, en finsk brigadist, en hälsingegast. Vem får i natt lägga till? Goodbye, alla dukar, gå högt i topp.

0: Hörru, det är en bra melodi det här.
1: Ja, det tycker jag med, vet du vad.
0: Det skulle vara en text på den.
1: Ja, men du kan ta de gamla rimmen.
0: Ja, jag kan ta de gamla rimmen. Vi ska försöka i alla fall, det kan vara skoj.

förslagsrim? Jo, det var bratten och tratten och gubben med nubben och värsen till tässen och drick hick och kopparslagar vonda och kyss mig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Maffa full av muggar från norr till söder buggar. Den nya dansen den är okej. Pikar upp i möre och vi rör inte före. Till dansen kan vi ej säga nej. Honky, tonky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen skapar dig sätta fes. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här är livet och ges. Honky, tonky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en ise kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tå till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika käck är hans hjärtevän. Honky, tonky, honky.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.